0: Her NRK Nyheter klokka 3. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka 1 natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her NRK Sport.

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen, men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Well, I don't know how and I don't know why.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det er 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de er misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de er ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge er ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet til gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette er det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 nå. NRK Nyheter, her fikk du av Jon Brannes.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stanset deres streik i hotell- og restaurantnæringa. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
1: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordninga. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikta gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønska, og det er vi veldig lei oss for.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen er et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser. Og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen er stengt. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg innendørs og lukke vinduene. Folk inne i zonen som er sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil er stansa, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, sier politiet. For en time siden slutta streiken til hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. De er enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Arbeidsgiverne sier dette presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er noen tvil om hvem som er mest fornøyd med utfallet av konflikten.
1: Jeg så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn. For LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerheten. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk er uendret.
2: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
3: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
4: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
5: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter Linda Fedler. Og sykefraværet i Norge har økt i første kvartal i år, var det på 6,6%. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han er glad for å komme på jobb i dag.
1: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
2: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Reporter Anna Ruth Tørresen. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2 500 statsansatte streike fra i morgen. Eksplosjonsfaren i Halden er over. Det betyr at sperringene blir tatt ned og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg innendørs og lukke vinduer. Folk inne i den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de 3 første månedene i år. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
3: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Så tar vi med at hetebølgen fortsetter i store deler av Vest-Europa. Det ligger an til makstemperaturer på opptil 36 grader i dag, og Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Gasslekkasjen i Halden stanset, og parkeringshus og kummer luftet ut. Dermed sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt. Innsatsleder Svein Roger Lunde i politiet sier situasjonen var alvorlig.
1: Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen i utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det vil jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet, i og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt i rushtiden på morgenkvisten.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes leder i Fellesforbundet.
2: Tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enig med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. Høyesterett skal vurdere saken mellom Skatteetaten og Petter Stordalen. Stordalens selskap Strawberry ble saksøkt for skattefradrag tilbake i 2015. Etter tap i tingretten vant Stordalen i lagmannsretten i februar. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere kravene fra Miljøpartiet De Grønne. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er dobbelt så mange som på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 12. I Afghanistan har situasjonen for jenter gått fra vondt til verre. Fra før har Taliban-regimen nekta jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgifte.
1: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
2: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
0: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av omsyn til tryggleiken hennes. Reporter var Kari Skeie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 veker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv er enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta rekninger for et problem staten burde ha løst gjennom NAV. Samstundes held Parat, som er et YS-forbund, frem med streiken. Der har 350 medlemmer lagt ned arbeidet fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjæret i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brått, kan 12 000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, gå ut i streik fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld, for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å tillate sal av ulovlige varer, mellom annet farlige babyleker og defekte ladarer. Bota kommer etter en etterforskning av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig marknadsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon 11 mennesker drept i israelske angrep sør i landet, blant de to barn, det melder AFP. Israel sender i natt og morgentimene flere evakueringsordrer i området sør i Libanon. Israel hevder de angrep i Hizbollah-mål, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: I alle kriger i nyere tid som Israel har vært involvert i, så får de ofte kritikk for kollektiv avstraffelse. At når de går løs på fienden sin, så tvinger de også 10 000 hvis 100 000 av sivile til å rømme disse områdene, og sivile områder blir også rammet gang på gang. Så det er nok et element av at de også ønsker å presse folk ut av disse områdene. Det libaneserne frykter er hva som skjer med disse områdene. Israelske myndigheter erklærte for en stund tilbake at grenseområdene mot Libanon skal se ut som Gaza, altså at alt skal jevnes med jorden, det jo den store frykten til libaneserne.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han glad for å komme på jobb i dag.
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fremleis i streik. Reporter her, Anna Ruth Tørresen. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland, som har gått over 3 dager. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun er for tida sykmeld, og i går ble hun lagd inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald skal møte pressa nå, og kommer til å få spørsmål om helsetilstanden til dronninga. Og hva han svarer, kan du i løpet av den neste timen høre i Dagens i NRK P1. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa etter spørsmål om dronningas helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutter i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
1: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. EU ilegg den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å ha tillate sal av ulovlige varer, mellom annet farlige babyliker og defekte laderer. Båta kommer etter en etterforskning av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Hetebølga holdt frem i store deler av Vesteuropa, og det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader i dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samstundes slår en rapport fra FN og de britiske meteorologiske styresmaktene fast at flere temperaturrekorder trolig vil bli slått i år og de neste 4 årene. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, god torsdag ettermiddag, sier jeg Frode Søreide her fra NRK Sport. Det skal handle om den 18. etappen av Giro d'Italia som godt i gang. Nærmer seg nå 100 kilometer igjen til mål. Og vi må vel kunne si at i dagens etappe som på 171 kilometer så alt åpent så langt. Det ja, det tre stykker akkurat nå som har lenge vært i et brott, eller det vil si Weiss og Emsud har lenge hatt et lite tet, låg lenge på en 15 sekunder før de nå har, ja, skal vi si, øka litt rundt til 45 sekunder, og for en par kilometer siden så fikk de også besøk av Sjå. Men det skal også handle om andre ting denne ettermiddagen, for det også pressekonferanse til landslagssjef i fotball Ståle Solbakken. Den norske landslagssjefen i gang med si oppkjøring til VM, og nå troppen samlet her i Oslo. Der de mellom andre skal møte Sverige i oppkjøringen på Ullevål stadion førstkommende mandag. Og så det jo også greit å minne om at i dag så skal Norge spille kvartfinale i ishockey. Ja, det masse som skjer denne ettermiddagen og kvelden, og du skal selvfølgelig få alt ifra pressekonferansen her på kanalen NRK Sport.

18. etappen i Giro d'Italia godt i gang, og man har altså, ja, det godt og vel 100 kilometer igjen til mål. Nå har Gins og sluttet seg til en liten utbruddgruppe, må vi kunne si, så det fire som ligger i ja, teten, og de har nå fått over et minutt forsprang da på resten av gruppa. Det Beis og en stud som lenge har hatt låget framme i teten for seg selv der, og gradvis nå øka etter forsprang, så lenge lå på 15 sekunder til nå altså kommet over minuttet. Så kommer Sean til nå for en del kilometer, og så altså Gins og slutter seg til. Så vi har en gruppe på fire personer i teten, men alt åpent, og vi må jo også melde at Uno X med der fremme. Det jo et stort felt bak der, men nordmenn, de absolutt med.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Tobias Sten og Synnevo.
2: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og vi venter spent på at Ståle Solbakken skal snart sette i gang sin pressekonferanse. Har nå samlet VM-troppen sin her i hovedstaden, der de også i dag skal ha sin første trening. Men først skal Ståle Solbakken møte det norske pressekorpset, som helt sikkert har mye på hjertet. Det er jo laget samlet nå da, og reise over til USA på førstkommende tirsdag. Og da blir de jo samlet. VM-sirkuset er faktisk i gang.

0: Ja, du hører på NRK Sport, og vi venter nå snart på Solbakken sin pressekonferanse, men vi skal blant annet få høre litt ifra Karl-Erik Torp.
1: Så er det jo et fullstendig Ullevål her som tar imot laget når vi skal ut her. Men hva type lag vil vi se i den første kampen? Det jo, må jo for all del ikke skade seg. Der er jo en heldig situasjon, sånn som det er
2: nå. Ja, det er en unik situasjon. Altså Ståle Solbakken har kunnet velge mellom alle aktuelle spillere. Ingen som har vært ute med skader. Det er veldig positivt, og så må man unngå dette her nå de neste ukene selvfølgelig. Vi ser Ståle Solbakken kommer, så vi får høre heller hva han har å melde.
3: Det er det. Ståle Solbakken er klar på.
4: Det er bare å fortsette.
5: Det
6: er
5: så
4: like, altså.
6: Det
4: er verdien
7: nå. Vær så god. Ståle, vil du si noe om planen for Erling Braut Haaland om kommende kamp?
6: Planen med Erling Braut Haaland er at han kommer til kampen. Han er fri til kampen, kommer til kampen. Og spiller da selvfølgelig ikke kampen.
7: Hva er grunnen til det?
6: Nei, vi har, altså, han har spilt så mye kamper og så mye at det viktigste nå er Irak. Så alt vi gjør nå er lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen. Og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til at han kan få hvile i kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det er det aller beste. Og det synes City også, i forhold til at han fikk stå over all den siste kampen der.
7: Du tok ut 26 mann som holdt deg skadet i en stund nå. Har det dukket opp noe siden den gang? Hvordan står
6: det? Nei, det er ikke noe annet. Nå kommer de første 6-7 spillere i dag, og så kommer de, resterende minus Jørgen i morgen. Så kommer Jørgen på morgenen den 30. Så kommer selvfølgelig Martin, kommer jo ikke før, han kommer rett på flyet, ja.
7: Martin, da, finalen på lørdag, er han helt 100% nå slik du ser det, og hvor mye frykter du en skade i den kampen?
6: Nei, nå må det vel gå bra. Nei, han er 100% skadefri nå, så ja, for det handler det egentlig bare om å få et truffe til, tenker jeg, så er det, ja.
4: Du sa at de som ikke blir tatt ut til VM, de kan ringe deg, eller?

0: du blitt ringt av noen? Hvordan var de samtalen i så fall?
1: Nei, jeg har ikke blitt ringt, men jeg ringte Dønnum og Felix i går, så jeg hadde en god snakk med de i går.
0: Hva kan du si, noe mer om de samtalene?
1: Nei, det var egentlig fine greier samtaler det, altså de har jo skuffet selvfølgelig, men det var ikke noe, det var konstruktive samtaler det, altså.
0: Nyland startet sist, hvordan opplevde du den kampen?
1: Hvordan er det? Nei, altså det, alle så jo at han burde tatt målet, men ellers så det greit ut.
0: Hva er det du er mest spent på før det rakker løsning?
1: Jeg vet ikke hva jeg er mest spent på. Jeg gleder meg mest til å komme over dit, og så komme i gang med å komme inn i treningsleirmodus og forberede oss til Irak, liksom, og komme litt inn i leirmodus, holdt jeg på å si. Det blir jo som en lang treningsleir det er, hvor det er noen eksamener underveis, så det, jeg gleder meg mest til det.
0: Dere starter jo mot Sverige. Hvordan vurderer du det?
1: Altså, laget er godt, men det er Sverige-kampen nå, er en treningskamp som er et ledd i en treningsforberedelse. Hadde vi ville maksimere den Sverige-kampen, så hadde vi jo kalt inn spillere før, og man kommer jo spillere inn 2,5 dager før. Så det blir som en treningsøkt med drakter, og selvfølgelig viktigere enn en vanlig trening, men det er også et step i forberedelsene til Irak.
0: Hvordan vurderer du sesongen til Alexander Isak som gikk med favorittlaget ditt?
1: Nei, den har vært preget av skader, men han har også selvfølgelig nå sjansen til å komme tilbake på i fulle omdreininger med å få sikkert et spesialsyd opplegg. Også. Han er jo en veldig, veldig god spiller, så det handler vel bare om å få minutter og fysikk i beina på han.
0: Du sier at det er noen småting med Erling. Hva går det på?
1: Nei, det er så små, så det skal vi ikke bekymre oss over.
2: Kan du si litt mer om opplegget rundt Martin Ødegaard frem mot VM, hvordan det blir når han fortsetter i troppen?
1: Det blir normalt. Han trenger å trene og spille så mye som mulig, så det blir ikke noe spesial opplegg der.
2: Dere vil jo få tid, mer tid til alt i forbindelse med VM sammenlignet med tidligere samlinger, blant annet dødballer. Kan du si litt hvordan dere vil jobbe med det?
1: Nei, det er som du sier, at da har du jo, kan du avsette en halv økt eller du kan diskutere lenger på feltet, og du kan lage egne dødballsekvenser, både i forhold til møtevirksomhet, men også i forhold til rene treninger.
0: Du sa du pratet med Aron i går. Fikk han begrunnelsen, og hva var begrunnelsen for at han ikke ble med i toppen?
1: Nei, den samtalen blir mellom meg og Aron, men vi hadde jo opp en fin samtale, så det var ikke noe. Så han var jo ikke, det var ikke sånn at han var totalt uforberedt på at det der skulle kunne komme.
3: Hvordan har han hatt
1: det, og
3: kan ikke
1: Ørsnes
3: tilbake igjen i
1: Europa? Det vet jeg ikke, for han hilste jeg på for 2 sekunder siden, men jeg tror ikke han lager så mye bråk. Det skal bli bra det, og ha en veldig god spiller til å velge mellom, så det er vi glad for.
3: En som har vært veldig god i vår er Andreas Kjeldrup. Hvordan ser du den konkurransesituasjonen på venstresiden der?
1: Nei, den er fin den, altså de kan utføre hverandre også. Kan Kjeldrup spille venstre indre løper, og han det gjorde de godt sammen mot New Zealand en halvtime, så Andreas har vist seg frem, og de er jo veldig to litt forskjellige vingtyper da, mens Nosa er en som er mer en dribleving med fart, og så er Andreas mer en innoverkant, og som kanskje i hvert fall på klubbnivå har vært mer målskårer, så kan jeg ikke klage på Nosa at han ikke har skårt og assist i for oss, men han har jo vært ganske beskjeden i Bundesliga i år.
4: Hvordan går det inn i kampen nå på mandag med tanke på skader? Er det noe frykt for å skade?
1: Ja, men jeg tenker, ja, det er det jo alltid, men hvis du går inn der og tenker at du blir skadet, så blir du skadet. Det blir veldig mange spillere i aksjon i den kampen der. Da må vi se på spillere og få en litt snakk med dem i forhold til de to første treningene her nå blir jo sånn komme i gang treninger, og så blir det litt taktisk preg på lørdag, og så litt repetisjon på søndag, og så blir jo den Sverige-kampen også en litt sånn taktisk trening på mange måter, men med mange tilskuer og forhåpentligvis god stemning, men det blir mange norske spillere i aksjon i den kampen.
4: Men er beskjeden å holde litt igjen?
1: Nei, det går ikke, for hvis du gjør det, så blir du skadet.
4: Hvordan opplever dere, nærmer seg jo nå veldig presse? Kjenner dere på forventninger og press i laget?
1: Ja, det håper jeg. Ja, det skal vi gjøre, men samtidig som jeg har sagt det at Det er jo viktig at vi ikke reiser over der med en sånn tvangstrøye, at nå må vi, og nå skal vi, og nå bør vi, og et cetera. Så nå er vi i VM for første gang siden 98, så må vi jo nyte det og omfavne det. Og selvfølgelig blir det press på, det skal det jo være også, men samtidig så er det laget her et sånt lag som, har ja, både i Nation, siste Nations League og i VM nå klart å spille med, skuldrene nede. De har tapt en obligatorisk kamp på et par år nå, og har stor selvtillit, så vi håper at vi kan bibeholde det da, inn i mesterskapet, og kanskje, også ta et step opp, og det må vi kanskje også, for hvis vi skal klare å gå videre fra den gruppa.
0: Ingen Haaland, ingen Ødegaard mot Sverige. Er det andre som trenger en kvil, eller som må ha spesielle hensyn?
1: Nei, og det er jo litt spesielt. Det kan du si at det kan jo være til fordel for oss nå, at det er jo veldig mange av våre spillere som har spilt ganske lite det siste. Altså, Heggem har spilt lite, Ayer har ikke spilt mye, Wolf har ikke spilt mye, Nosa har ikke spilt mye, Martin har ikke spilt mye, Sande Berga har til og med fått hvilt litt, Oscar Bob har ikke spilt så mye, Sørloth har ikke spilt så mye, Strand Larsen har ikke spilt så mye, og det er, men de har spilt nok til at det ikke er krise, og det gjør jo at for meg at de bør ha ganske stort overskudd, og at det gjør at vi kanskje kan trene med litt mer intensitet nå i starten før vi, kan ta det ned.
0: Hva ønsker du å få ut av den sverige kampen?
1: Altså, det er ikke noe sånn, altså, selvfølgelig at vi får en ok kamp, men det i det store hele så, er det en trening i, ledd mot det som skal skje mot Irak, og ikke noe som, jeg kommer til å ligge søvnløs på natta, om det vinner 5-0 eller taper 5-0, for å si det sånn.
0: Fredrik, jeg var snart tilbake nå. Har han fått heim og leksa deg på samlingen for hva han må lese seg opp på taktisk?
1: Ja, hver gang jeg prater med Fredrik så har han jo sett alle våre kamper, og den fotballhjernen der, den catcher det fort.
5: Går han rett inn på laget?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Du trodde jeg skulle svare ja eller nei på det.
5: Men du nevner jo Dønnum og Felixen. Altså, de spillerne som er nærmest troppen, har de fått noe beskjed om å holde seg i gang? Skulle det dukke opp skader, eller hva er beskjedene til de?
1: Ja, det tenker jeg at de klarer å regne ut selv. At da de får en telefon i går, at, de er ganske nærme da, hvis det skjer noe.
5: Har du vurdert å ta med en treningsfjerdekeeper til USA?
1: Nei, vi er jo Grodås. Han mener jo at han er, at han kan stå i nødsfall, så det voller.
5: Har du vært litt snakk om det?
1: Ja, det er faktisk, det er ikke noe dumt det, for det er mange av de skal jo ha noe ekstra skudd på seg og litt sånne ting og sånn, men vi lar Frode få den, rollen.
5: Det slippes jo en Netflix-dokumentar 9. juni, er det vel? Vet du hva som kommer der, og hvordan blir opplegget, og hva slags dokumentar er det?
1: Nei, jeg vet jo hva jeg har sagt og gjort. Nå vet jeg ikke hva de sender og hva de ikke sender, men jeg vet jo hva jeg har sagt og gjort. Jeg blir overrasket hvis jeg har vært med på noe som jeg ikke kan stå inne for. Men jeg vet ikke noe mer enn det. Så, ja.
5: Blir det noe lignende i VM nå? Altså Netflix som skal følge dere?
1: Ja, jeg tror det. Altså, jeg har ikke lagt merke til det, for det er jo Terje Scheie som har stått for mye av den filmingen. Og han er jo rundt oss hele tiden, om han filmer for NFF eller Netflix eller hva det er. Det må du spørre han om. Nei, altså de Netflix-folkene jeg har møtt, og de, få intervjuene jeg har gjort med de, har vært veldig profesjonelle og veldig fine folk og, lett å omgås med. Og, de gangene vi har gjort det lille ekstra med dem, så har det vært superproft på alle mulige måter. Så det har ikke vært noe som har kostet meg noen ekstra krefter ja, i det hele tatt.
5: Har du glede av å se den type serier selv, da, som var Arsenal og Manchester City?
1: Nei, starten kanskje. Nå var jo jeg, HamKam de som, sammen med Malmö, som var foregangs med viktigere enn fotball, ikke sant? Det var jo den første store i Norge, og Malmö hadde jo en et år eller to før, så de, det er jo HamKam som er, skal ha de grunkene ekstra for alle de som har kommet i etterkant.
5: Dere spiller jo en kamp bak stengte gjerder.
1: Ja.
5: Hva er grunnen til det, og hvordan blir formatet på den kampen?
1: Nei, det er jo fordi at det er jo litt sånn at FIFA har jo strenge regler på hvor mange kamper du kan spille, ikke sant? Da kan du spille to offisielle kamper, og det gjør jo vi nå mot Sverige og mot Marokko. Og da vil jo den spilletiden i den Marokko-kampen vil jo ikke være sånn fordelt som, det han vil være på, mandag. Og så er det veldig viktig for oss at dette blir jo en slags trening, om du kaller det treningskamp eller trening eller hva du kaller det. Hvor vi, det er dommer og linjemenn, men det gjør at spillere får 90 minutter. Alle spillere stort sett i troppen får 90 minutter, og det tror jeg har veldig mye å si. Utover i turneringen, hvis vi skulle være så heldige og dyktige og gå litt lenger, at, flere har minutter i beina. Jeg var jo, spilte selv i EM i 2000, hvor jeg ikke, da jeg går på banen i den siste kampen, som er min første start, selv om verden har gått fort fremover etter det, så er det mange som føler som meg da, at føler seg litt utilpass, at du ikke har vært i aksjon, ikke sant? Og da bruker du lang tid på å catche tempoet. Nå får alle en kamp mot, mot Skottland, og det gjør at alle står bedre rustet til det som skal skje senere.
6: De norske damene spilte jo en sånn kamp, og da var det veldig viktig å holde resultatet hemmelig, blir det her?
1: Nei, for meg så er det ikke. Jeg kan godt kjøre resultatservice på telefon til deg under kampen, hvis det er det. Du skal nok få vite det.
3: Gjør dere noen sånne spesielle VM-grep i de treningene frem mot Sverige-kampen? Så vi husker jo de famøse søppelsekken, vi har vært vitset mye om det, men trener dere for eksempel med VM-ball?
1: Ja, altså det gutta allerede har gjort, for eksempel, altså, det er jo at vi har jo, fordi at vi har vært i kontakt med Olympiatoppen og eksperter der, så er det mange av gutta, eller alle gutta har kjørt et ganske strikt basturegime i kortere eller lengre tid nå, i forhold til å tåle varme, som er da vitenskapelig bevist. Noe søppelsekkene kanskje ikke var, sånn at, og vi er i gang jo, for eksempel med hvordan vi skal trene på å håndtere den pausen som er i hver omgang, som ikke har vært før. Den er 2-3 minutter, hvem av støtterapparatet gjør hva, hvor varmt skal den drikke være, varm eller kald skal den drikke være, hvor mye skal du drikke, hvilke tabletter er best for at at det skal tas opp hurtigst mulig, hvem trenger kjølevester for eksempel, og dette skal jo gå fort samtidig som jeg skal formidle mitt, så det blir det trent på i USA. Hva vi gjør de 2-3 dager her er det ikke noe sånn spesielt, altså. Fordi at det har ikke noe, handler om at spillere som har hatt ferie kommer i gang igjen, så de to treningene som kommer nå, det er helt, helt rolige treninger for å bli vant med ballen igjen, og så blir det litt taktikk lørdag og søndag.
4: Hva slags basturegime har det vært?
1: Bastutrikset? Mm-hmm. Nei, men det er jo varmt i bastu.
4: Ja, hvor ofte flere ganger om dagen?
1: Nei, altså det er noen, altså det handler om, det er ikke jeg som er sjef for det der, men det er jo sånn at du sitter for eksempel i 30 minutter på 80 grader. Dess mindre, færre turer du går ut av, dess bedre effekt har du jo. Men det er ikke sånn at du mister effekten hvis du går ut og der. Så handler det om å ikke kjøle seg ned med en gang, for eksempel. At du bibeholder det. Noen har tatt ergometersykkelen inn i bastua for litt puls i tillegg. Så det er masse, så det har gjort et veldig grundig jobb av Bjørn Vidar, som er fysisk trener, og støtteapparatet med Ola Sand og, i spissen, i forhold til at vi skal prøve å akklimatisere oss best mulig, fortest mulig, fordi at det kan jo være kamper der hvor det blir kan bli ubehagelig.
4: Ja, hva er det verste som kan skje i USA i denne varmen hvis vi får godt over 30 og 40 grader?
1: Nei, det er at vi må løpe etter ballen.
6: Hvordan vurderer du fordelen for eksempel en dag som CM har, som kanskje er litt bedre
1: ballen? Det vet jeg faktisk ikke. Alle de spiller jo i Europa, og så vet jeg ikke om det er noe som de kommer fra, så det vet jeg. Forhåpentligvis er det ingen fordel.
0: Du ser at Felix Aron, du har skjønnet at de kanskje er nærmest skulle komme fra fotball dit, den til prosentalen. Er det flere som har fått det samme hint da?
1: Nei, det er alle de som, jeg tror mange av de, altså, jeg tror de som er nærme, de skjønner at de er nærme. Nei, det er helt umulig å si. Altså for meg så handler det om at om vi klarer å prestere opp mot vårt beste. Vi kan prestere opp mot vårt beste og fortsatt ryke ut. Og så Senegal er Afrikamester, eller i hvert fall på banen, og Frankrike er kanskje en av de to-tre største favorittene, så vi kan ryke ut og spille veldig bra, og vi kan spille mindre bra og komme lenger, så det er helt umulig å si.
6: Hvordan blir fordelingen, altså speiderne som skal se de andre kampene, hvordan blir fordelingen der?
1: Det er Jalland og Strandberg, er våre scouts da, på, så de er over og reiser og ser det live. Og så er det jo sånn at nå har vi hatt god tid, så jeg og Andrew har jo gjennomanalysert lagene allerede. Så det har gjort et godt grundig forarbeid nå, så må vi intensivere med Irak nå. De har jo fått et par spillere ekstra inn etter i det siste. Og så skal jo de også spille en kamp eller to. Vi er godt i... Vi er nesten ferdige med det.
6: Du snakket om betydningen av at spillerne får møte familier og sånt her borte. Hva er det du selv får besøk av her
1: borte? Nei, det er kona. Jeg tror ikke det blir noen andre. Det vil være overraskende i hvert fall. Så, ja.
6: Ja, hva er Gustav Pinto?
1: Nei, jeg håper at han blir frisk nok til at han kan spille fotball. Så da må han prioritere det.
6: Mm. Hva var den VM-drøm som ble knust foran deg?
1: Nei, nå var nok han litt bak noen andre, men han kunne nok tenkt seg å spille fotball igjen, så det tror jeg skal skje også. Men når det skjer, er vel mer usikker.
6: Har du hatt noen kommunikasjon med
1: Ja, det har jeg hatt. Jeg hadde akkurat en snakke med henne i stad, så han har akkurat satt seg på et fly til Budapest.
6: Hvordan vurderer du Arsenal sjanser?
1: Jeg tror jeg er 50-50, for det blir ikke sånn... Det blir ikke sånn åpent som det blir da Bayern spiller mot Paris. Altså Arsenal er jo veldig stor, kanskje Europas klart beste midtstopperpar. De er beste defensivt organisert av alle klubblag i Europa. Så det, jeg tror at det blir en veldig jevn og spennende kamp.
6: Opplever du at Ødegaard har på en måte holdt av skader her på en måte til sidelagt? Nå er det bare å gi full gass.
1: Ja, det er det. Han er frisk nå, men han har jo hatt... Han har jo hatt mye denne sesongen her, alt for mye også, men nå er han fin og skal være klar til å yte sitt beste, og så er det jo noen uker til og vi skal spille den første viktige, eller første kamp.
6: Blir han aktuelt etter Marokko-kampen?
1: Ja, da spiller alle.
7: Right, nærmer vi oss, eller?
8: Det er et annet landslag som spiller verdensmesterskapet om dagen. Det er mulig å la seg inspirere av.
1: Ja, jeg er jo... Jeg bor jo i hockeyland, så jeg følger jo med og tekster litt med Patrick innimellom. Gir ingen tips, men det er spennende å se på det. Og ja, så det er bedre det enn å ha den der siste kampen hvor du må vinne mot Danmark eller noe i den siste kampen som det har vært de siste årene. Hvor jeg var i fjor, det vant 1-0 i den siste avgjørende kampen, så det er unni av dem. Det ser ut som det er et sterkt kull på gang, eller er det. Og sønnen min, Markus, han har jo noen kamerater der, og Håvard Salsten blant annet, så jeg kjenner jo mange av de gutta der litt mer enn, ja.
7: Tigne, skal du runde av?
4: Sist bare, du sa i sted at du ikke vil ligge inn i søvnløs om dere taper med 5 mot Sverige, men det er jo fullsatt.
1: Ja, det blir, og vi kommer...
4: Hva kan de glede seg til?
1: Nei, de kan glede seg til å få et heltent norsk lag som vil gjøre alt de kan ut fra, og det er ingen som kommer til å trå på bremsen eller noe, så vi håper jo å få en skikkelig sending opp, for vi gjør alt for å slå Sverige, det er jo et naborivaleri. Men hadde vi skulle vært... maks forberedt, så måtte vi møtte inn et par dager før, og nå har vi gitt spillere så mye fri som vi overhovedet kan i forhold til hva som er forsvarlig for å være klar i huet og kropp. Men jeg er sikker på at det blir en god kamp, og jeg er helt sikker på at mange, eller alle spillere mine vil overbevise i forhold til hva som skal skje senere. Det er jo et viktig individuelt, og det er også viktig for laget. Så det blir ikke noe sånn at det blir noen hvileskjær, og derfor så kan det også være godt at i og med at noen har hatt noen ferie og litt sånne ting, at man ikke spiller hele kampen, da vil tempo kanskje holde seg gjennom hele kampen ved at du gjør noen bytter. Jep.
7: Jep.
9: Ja, og da er altså den pressekonferansen til landslagssjef Ståle Solbakken over, der han altså bekreftet at Erling Braut Haaland kommer til å stå over kampen mot Sverige mandag. Han har fått fri frem til til mandag og vil slutte seg til troppen, men kommer altså ikke til å spille kampen. Han, ja, vi har jo fått med oss i media at Erling Braut Haaland tidligere i veka kom til Stavanger og er nok på ferie, helt sikkert hjemme på Jæren.

Ja, vi har akkurat hatt Ståle Solbakken sin pressekonferanse her på NRK Sport. Nå skal vi gi litt oppdateringer om Giro d'Italia, den 18. etappen. Med 81,7 kilometer igjen av dagens etappe, så kan vi forvente en målgang rundt 17.15-17.30. Og hvis vi skal si litt om terrenget framover, så har rytterne lagt den tøffeste starten bak seg, og nå er de inne i et litt mer rullerende terreng, som i stor grad går slakt nedover i dalbunnen i en lengre periode. Og det betyr at farten i feltet eller bruddet vil ligge høyt, fort rundt godt over, eller litt over da, 40 kilometer på de neste mila. De siste 2-3 milene blir imidlertid tekniske og eksplosive. Rytterne skal over noe korte, men bratte kneika. Spesielt så er det jo da denne her kjente og brutale muren, Muro di Cadelle Poggio. Hvis jeg uttaler det riktig nå, så kommer jeg bare 9 kilometer før mål. Og her vil farten gå drastisk ned i selve bakken. Men til gjengjeld så blir det en vanvittig jakt og høy fart i utforkjøringa ned mot målstreken. Og vi kan kanskje vente oss at ja, rundt 16.45 så kan det være lurt å henge på.

Ja, vi skal ta en tur tilbake til Giro d'Italia, der det nå 71 kilometer. Bare for å oppsummere litt, så var det jo team Paltivista Malta med Mattia Baez og Andrea Empsund som tidlig kom i et brudd og lå lenge alene, selv om ikke akkurat forspranget var veldig langt. Lå rundt en 15 sekunder. Etter hvert så kom britiske Sean seg opp og joina tetgruppa, og etter hvert også Jeans som slutta seg til denne her utbrytergruppa da på fire syklister. Men det er jo mye som skal skje, det er mye som spennende igjen før vi når målstreken. Så her er det absolutt åpent.

0: Ja, du hører på NRK Sport, og vi kan jo blant annet også minne om at i kveld så er det duka for en historisk kvartfinale i ishockey-VM. Norge møter Latvia, og kampen den starter 2020 i kveld. Tidligere landslagstrener i ishockey, Roy Johansen, gleder seg over den norske prestasjonen så langt i mesterskapet i Schweiz.
1: Nei, det er fantastisk for oss som er involvert i hockey til daglig å se at et landslag nå er i en kvartfinale og har en bra mulighet til å gå til semifinale også.
2: Hvor stor vil du karakterisere den muligheten?
1: Nei, det er en 50-50 kamp. Kanskje Norge er svake favoritter, så det er absolutt en bra mulighet. Og Latvia er et lag som vi skal kunne håndtere ganske greit. Det har vært jevne kamper tidligere, men jeg synes Norge har et mye mer spennende lag. Og ikke minst har det hatt en målvakt som har vært helt på topp internasjonalt i disse kampene så langt. Så jeg holder Norge som en svak favoritt.
2: Men hva er det som gjør at vi nå for første gang på 14 år er i en kvartfinale?
1: Vi har fått fram en ny generasjon spillere som spiller ute i Europa. Noen er i USA og Kanada. Noen gikk jo draften ganske tidlig her med Nygaard og Solberg. Så det er jo unge spillere som er sultne, som virkelig gir alt de kan for den norske drakta. Og så er det en del rutinerte også. Så jeg tror laget er veldig bra sammensatt, og det er veldig bra ledet. Så jeg tror sjansen nå for å gå til en semifinale er veldig god.
2: Men vi utenifra hadde jo kanskje ikke forventet det her på forhånd. Er du overrasket?
1: Jeg er overrasket over at kampene har vært så solide gjennom hele turneringen. Det står det veldig respekt av, men det er mange gode spillere, og den innsatsen og tæren og det offerviljen de har lagt ned, den bringer jo laget helt fram. Og litt overrasket er jeg, men samtidig så synes jeg vi har fått fram en generasjon spillere som absolutt kan ta laget til en semifinale.
0: Ja, det var kollega Mathias Næss Lysholm det som hadde startet med tidligere landslagstrener i ishockey, Roy Johansen.

0: Ja, en kjapp liten oppdatering fra den 18. etappen av Giro d'Italia. Nå er det rundt 62 kilometer igjen til målet. Det er fortsatt utbrytergruppa på fire med Jeans, Sean Bice og Wemsud som ligger i føringa, men den ledelsen de hadde på over to minutter er nå krympet til kortere, ja. Et minutt og 20 sekunder krever oppdateringer vi sitter på akkurat nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagd inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik Fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge Fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det er ventet at Israel vil lyse ut anbud for et byggeprosjekt i det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bosettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
2: Det det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen. Og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til at han kan få hvile i kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
1: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.

vi skal ta litt tilbake til Giro d'Italia, den 18. etappen som pågår akkurat nå. Vi har et brudd på fire ryttere i front. Vi har overkant av et minutt ned til hovedfeltet. Vi er holdt i en ganske stram tøyle. Det en rekke som gjør kjøtt på overveien i hovedfeltet for øyeblikket for å kontrollere avstanden fram til ryttere. Og så er det jo da fortsatt et godt stykke igjen til finalen, og den flyttere og brutale veggen er den idiot. Det er en strekning på 1,1 kilometer med en intens stigning på et gjennomsnitt på 12,5%, og den kommer først når det gjenstår i underkant av 1 minutter til mål. Vi kan jo ta med at Jonas Gård, som da jo lederen av Giroen, han har akkurat tatt sykkel, som veier av hans andre lagkamerater også har gjort.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Ja, du hører på NRK Sport. Klokka den er 16.18 denne torsdags ettermiddagen. I dag så kunne vi lese i VG om at Norges fotballforbud ønsker seg en ny stadion på Oslo Øst med plass til opp til 45 000 tilskuere. Forbundet stadfaster at de er i dialog med Oslo kommune om mulige tomte. Og mellom andre så blir Stovner trekt fram som et ønsket område, grunnet at ja, det er et område som i dag har et godt utbygd kollektivtilbud for både bane og tog. Byråd for utvikling, Anita Leivik Nort fra Høyre, sier at de er positive til planene.
1: Nei, jeg synes jo dette er et veldig positivt nyhet å få. Nå har vi akkurat hatt en folkefest her i byen på Ullevål, men å kunne få trukket folk og like mye som folk som vi hadde på Ullevål i helgen, og kanskje få dem opp til andre deler av byen, det tenker jeg har vært kjempeflott.
2: Hvor langt unna er man at nå sånn som det her kan skje?
1: Nei, nå har vi bare hatt et litt innledende møte med fotballforbundet. Og så skal vi ta en liten titt på hvordan det skal kunne realiseres. Det vil si at vi skal se litt eller bruke vår kunnskap da, til å kjenne, som vi kjenner byen og vet om tomter og vet om områder som kunne egne seg. Og så skal vi bruke den kunnskapen til å bistå fotballforbundet med å se om vi kan klare å finne en bra tomt for dette formålet.
2: Har du troa på at det vil kunne skje?
1: Ja, hadde vi ikke troa, så hadde vi ikke brukt mye tid på dette. Jeg har jo troen på at vi skal kunne klare å få det til. Oslo er, det er arealknapphet i byen vår, men jeg tenker samtidig at dette her er et formål som vil kunne bidra veldig mye til å løfte en del av byen som kanskje trenger det mest. Og da håper jeg jo på at vi klarer å finne en løsning. Og så er det jo ikke gitt at det vi kommer frem til nødvendigvis er en kommunal tomt. Det tror jeg kanskje blir vanskelig. Men at vi kan se om vi kan finne områder der det finnes tilgjengelige tomter som kanskje både kombinasjon av kommunalt og kanskje privat, og det vi måtte klare å finne frem til.
2: Men en sånn type seta på 40-45 000, det er også noe dere tenker at rundt der, det er en god idé.
1: Jeg tenker at det er en veldig, veldig flott idé, og ikke bare for idrettsarrangementer, men vi har jo hatt litt problemer med å ha nok kapasitet i de største konsertene i byen vår, og det tenker jeg også kunne vært en fin måte å kunne sambruke en sånn arena.
0: Ja, og det var reporter Mathias Nesse Lysholm som hadde snakket med byråd for utvikling Anita Leirvik Nåt fra Høyre. Og vi kan jo ta med at for litt tidligere i ettermiddag så hadde Ståle Solbakken pressekonferanse. Den første nå når VM-oppkjøringen er i gang og store deler av den norske VM-troppen er på plass i hovedstaden. En som ikke er på plass forløpig, det er Erling Braut Haaland som er på ferie, mest trolig hjemme på Jæren, og det ble stadfestet på pressekonferansen at han står over kampen mot Sverige på mandag. Og en annen vi ikke får se på matta, det er Martin Ødegaard, men det er jo også varslet tidligere. Han skal tross alt spille Mesterliga-finale lørdag for sitt lag Arsenal.

Ja, vi skal ta en kjapp oppdatering for nye lyttere litt av det som skjer i Giro d'Italia. Den 18. etappen er nå 43 kilometer igjen til mål. Og bruddet med den firemannsgruppa i front bestående av Beis som har vært med fra start og en sudd, Sean og Jeans. Er fortsatt status quo der, ligger stabilt et minutt foran, men blant annet livtrekklaget som ligger i front av feltet og ser ut til å kontrollere tempoet fullstendig. Det norske UnoX-laget sitter trygt og samlet i det som er hovedfeltet og satser på de sparer kreftene. Det var en liten velt her for en liten stund siden, men det så ut som det gikk greit uten den alt for store dramatikken eller de store skadene som falt på seg på sykkel igjen. Det skal ikke være en liten råd i hovedet når man fikk en aldri så liten velt der.

0: Dette NRK Sport.
1: Ja, du hører altså på NRK Sport der vi følger med Giro d'Italia. Og man venter jo selvfølgelig litt, og alltid vel på at det i denne frykta Muro di Cal... ja, går litt i sur her nå. Muro di Cadel Poggio, så kommer bare 9 kilometer før målet. Her en ekstrem bratt stigning som kommer da rett før mål, og det vel kanskje her vi vil få den store spenningen, hvem som har kreftene. Det leder fire stykker i tet som fremleis ligger foran, men det ser ut som hovedfeltet har full kontroll på de. Det fortsatt rundt et minutt opp til Beis, Emsund, Sean og Gins.

oss tilbake til Giro d'Italia, og akkurat på TV-bildene nå så kunne vi se en mann I Spider-Man-kostyme som forsøkte å holde følge med rytterne. Ja, det skal jo være litt show og underholdning når man har et sånt sykkelritt. Så nevnte jo fallet som var litt tidligere her, der vi hadde en velt med flere involverte, og blant annet så var det jo mannen I den hvite trøya, som var involvert I dette fallet, og var vel den som ble hardest råket. Han selvfølgelig tilbake på sykkelen og har prøvd å nærme seg feltet. Vi har også fått sett bildet av at han har blitt sjekket av legebil. Det jo ikke tvil om at han selvfølgelig preget av dette fallet. Det nå 32 kilometer igjen til mål. Fortsatt så har vi den firergjengen som leder an, men feltet ser fortsatt ut til å ha full kontroll.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen du hører på det, og det jo en historisk dag for Norge og ishockey, da særlig med en historisk kvartfinale da, men det ikke før i kveld, Frode, men du har jo fulgt nøye med på dagens Giro d'Italia-etappe også.
2: Nå er jeg ikke noen fagekspert på akkurat dette her, men har prøvd å gi litt oppdateringer da. Og så det jo denne frykta bakken da, som kom 9 kilometer før målgang, som vil vel kanskje bli det avgjørende i dag.
1: Ja, og en som har vist seg særlig sterk når det har gått oppover, det jo Jonas Vingegaard, som også leder Giro d'Italia. Han har på seg den rosa lederdrakta, og det skal jeg prøve å beskrive noen vakre scener fra Italia til dere lytter her. Det var det altså noen unge herremenn som plaska rundt i en sånn her rosa drakt i en fontene når syklistene passerte, og den rosa drakta, det jo det hederstegnet da, som i det her tre ukers rittet. Vi inne i den siste uka nå, og det altså Jonas Vingegaard som leder an. Det ikke han som leder dagens etappe, det et brudd på fire mann når det igjen, ja, 2,5 mil. Det Gens, og det Shaw, og italienske Bais, og så det Mifsud da, fra, det Malta, man tror var et ukjent navn for meg i hvert fall, Frode, men det vært en etappe hvor de har ligget i brudd ganske så lenge.
2: Ja, de har jo vært egentlig lagt der da, men det jo klart at hovedfeltet har hatt god kontroll. De var vel i en periode oppe og hadde en ledelse på litt over 2 minutter, men jevnt over så siste tida så hadde det låg og vekslet mellom 50 sekunder og 1 minutt. Og apropos morsomme trøye, jeg nevnte det i stad på lufta her, så i det vi hadde en liten stigning her, en vakker mann i Spiderman-drakt som prøvde å følge etter syklistene da, og det vel litt sånn det skal være når det fest i Italia.
1: Ja, det ganske fantastisk, og hvis du ser på skjermen her, Frode, tenkte jeg, nå det altså bare 8 sekunder de fire syklistene har ned, og så prøv også å se for deg hvordan det å ha det der hovedfeltet som kommer etter i sykkel, så det jo en stor fordel å kunne ligge samlet, og det toget som kommer bak nå, det ganske fryktegitende, og det nok fire mann som inn på vei inn i en liten stigning nå, som nok må kjenne sin besøkelsestid. Nå det altså bare 7 sekunder ned, og det Lidl Trekk da, som leder an i feltet, men hvem som sikter trygt plassert like bak? Det Jonas Vingegaard. Hvem har han rundt seg? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagkamerater helt i fronten av feltet, så det nok en sjanse for at Jonas Vingegaard har skumle planer under dagens etappe også. Det altså drøyt 2 mil igjen, og svaret på hvordan den her jakta skal gå, det får du selvfølgelig her på NRK Sport, og det du også får her på NRK Sport, det god musikk. Neste ut, det Camila Cabello, det med låta Don't You Get.

0: Boy Pablo, det med låta Losing You her på NRK Sport. Og vi følger Giro d'Italia, det kan du.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Det her er NRK Sport.
1: NRK Sport, det er altså kanalen hvor det nå er igjen 13,3 kilometer for Jonas Gens, som ligger alene i bruddet. Han har mistet sine makkere, men han kjemper på 15 sekunder foran hovedfeltet i denne Giro d'Italia-etappen som det er, som sendes på HBO Max da, og det her er lyden av Italia. Sånn høres det ut med helikopter, tilskuere og syklister som ligger samlet i et hovedfelt. Jonas Vingegaard ligger trygt plassert imellom sine lagkamerater ut til høyre. Han hadde en ledelse på 4 minutter i sammendraget før dagens etappe. Og det blir spennende å se om han kan ta igjen nok en etappe. Se, Jonas Vingegaard har altså vunnet 4 av 4 etapper som har blitt avsluttet på en fjelltopp. Det er ikke en klassisk fjellavslutning i dag, så det er nok noen spurtere som vil ha et ord med i laget også på denne her etappen. Og spennende er det jo fortsatt å se om et brudd kan gå inn da. Det er altså 11,5 kilometer igjen av denne etappen. Mitt navn, det er Håvard Boum. Jeg skal følge dere gjennom avslutningen på denne Giro d'Italia-etappen. Og så er jeg tilbake i kveld klokka 8:50, hvor vi skal lade opp til våre beste menn skal kjempe om en semifinaleplass i ishockey-VM. Det her er altså et norsk lag som ikke har nådd en kvartfinale på 14 år, så historie kan skrives i kveld, og den får dere selvfølgelig her på NRK Sport uansett utfall. Og da har vi med oss vår reporter Hans Solbakken fra Zürich, hvor kampen til Norge spilles. 12 kilometer igjen, 15 sekunder har Jonas Gens ned til hovedfeltet, men de kommer altså nærmere og nærmere og nærmere, og der må han innse at slaget er tapt, og vi ligger an i hvert fall til å få en masse spurt med Emil igjen, men løpet er ikke ferdig, og det er nok en dag hvor Jonas Vingegaard nok også er opptatt av å ha kontroll på sine hovedkonkurrenter i sammendraget. Det er da Felix Gall som ligger på en andre plass foran teamen Arensmann, Jay Hindley, Afonso Olano da, som ligger på en sterk femteplass og har han syklet flere dager med den rosa ledertrøya og er i dag ikledd den hvite ungdomstrøya. Emil igjen altså, Lidl Trekk leder han foran i feltet som de har gjort, men Jonas Vingegaard, han lurer som gjedda i sivet. Han altså, der ser vi at det er en Uno X-rytter som ligger helt i fronten av løpet også. Det er jo alltid litt vanskelig å se akkurat hvem det er. Det så ut som det var Johannes Kulseth da, som lå godt plassert i front av feltet i det de er inne i en voldsom motbakke her da. Akkurat nå så går det ikke veldig fort, og det er den enkle grunnen at det er altså 16% stigning her, så det er knalltøft med en mil igjen. 700 meter er det igjen til toppen av denne bakken. Og vi får et bruddforsøk her, altså. Det er Afonso Olano det, som dunker til den unge portugiseren. Dette er utrolig spennende. Han har jo også en god plassering i sammendraget, og kan jo med det her virkelig få litt fart i feltet bak også. Det var offensiv kjøring av den hvite ledertrøya Afonso Olano, altså fra Portugal. Og kanskje han går for etappeseier. Hvem vet, men det er i hvert fall et kobbel av syklister da, bak hvor Jonas Vingegaard ligger i en andre posisjon bak sin hjelperytter. Så 10 kilometer igjen, altså Afonso Ulalio prøver seg på et lite rykk I en tøff motbakke her. 14 kilometer stigning det akkurat nå. Der rytterne, de får ikke puste ut før om 400 meter, men med det så skal I hvert fall jeg puste ut med litt musikk her I NRK Sport, så minner jeg om at det Giro d'Italia, ikke Tour de France, det kan det også skje på HBO Max da,

virkelig en kamp i dagens Giro d'Italia-etappe. Den kan du for så vidt også se på HBO Max, men hvis du sitter banka foran radioapparatet, så skal vi i hvert fall få med oss litt lyden av helikopter og jublende mennesker langs sidelinja. Det jo alltid spennende. Nå det altså ganske så samlet felt helt forrest sitt altså fortsatt Visma Lise Bike, også vart Afonso Ulalio da, som gikk på det her modige Rikestad. Den unge portugiseren, han har blitt tatt igjen og frakjørt, og nå det samlet i front med Jonas Vingegaard da, i en fin tredje posisjon, og han har også med seg en hjelperytter her da, i et slags sånn minibrudd da. Det 10 sekunder ned fra en gruppe på 15-20 ryttere ned til selve resten av hovedfeltet. Men det sier også litt om at det sykles fort. Det, når det blir sånn strekk i laget som her, og det jo virkelig en kamp helt inn. Det altså 6,5 kilometer igjen av dagens etappe. Og nå trøkkes det godt til Jonas Vingegaard i tredje posisjon. Han har nå mistet hjelperytteren sin og ligger på en tredjeplass. Hold godt følge, men det strekk i laget. Det en 10-15 ryttere som med i det bruddet her. Ved bakerst på halen så det Afonso Ulalio da, som ligger og prøver å komme litt til hektene etter sitt tidligere bruddforsøk. 6 kilometer igjen, og avstanden ned til hovedfeltet det øker, og vi har med oss en Uno X-rytter i bruddet, og her legger den seg ut til siden, så kan vi få et bruddforsøk fra Uno X. Nå rakk jeg ikke å se hvem det var i farta, men nå trykkes det på, og Uno X går, og Afonso Ulalio hives etter. Det de to det handler om nå. Det Johannes Kulseth som går med Afonso Ulalio, og det ingen som henger på de to foreløpig. Da får vi en nordmann da, for Uno X, som kjemper om etappeseier her. Altså, det 5 kilometer igjen, men de har rykket fra, og det var ingen som greide å henge med når Kulseth sneik seg frem der. Nå ligger han på hjul til Afonso Ulalio. Et spennende tomannsbrudd det her sett med norske øyne. Skal de greie å få litt mer forsprang her da? Det Jonas Vingegaard som tøves opp, men han har altså mistet en del hjelperytter. Han ligger ganske isolert her nå, Jonas Vingegaard, og nå bytter de på foran Johannes Kulseth og Afonso Ulalio om hvem som drar. Det ser ut som det samarbeides godt, tråkker godt på, ligger over styret, gjør han her nå, Johannes Kulseth, der han ligger sammen med Ulalio da, som ingen hvem som helst. Portugiseren, han har den hvite ungdomstrøya i konkurransen, og med 4,5 kilometer igjen så det altså Afonso Ulalio og Johannes Kulseth som har stukket av gårde i det vi bare kan håpe på at det blir et avgjørende brudd i dagens etappe. Nå kjente jeg at det bruser godt. Det jo et Uno X som tross alt med i sitt første Giro d'Italia, og fikk jo også en etappeseier, den første på 17 år, også av da Fredrik Dvergsnes, og så har jo Andreas Leknesund også fått med seg 3 andre plasser, så det jo et Uno X som har vært med og satt farge på løpet. Men hvis Johannes Kulseth skulle greie å holde unna her med 3,8 kilometer igjen, det altså et tomannsbrudd for nye lyttere, så det altså Johannes Kulseth og Afonso Ulalio, den her unge portugiseren. Men nå sendes det frem både 1, 2, 3 og 4 ryttere fra det splittet hovedfeltet. Det kjøres knallhardt, for nå det altså strekk i laget, og
den rosa ledertrøya, den sakker akterut I mengden, og det ser ikke ut som Jonas Vingegaard skal kjøre for seieren her. Skjær grimasa, Afonso Eulalio som ligger foran med Jonas Gulstad.

lettet og er nok takknemlig når Johannes Gulseth har nok en føring, ser frisk ut duoen I tet der altså for nye lyttere, 3 kilometer igjen, Johannes Gulseth han så til de grader med I kampen på dagens etappe som du for øvrig også kan se da på HBO Max eller følg her på NRK Sport Radio. Der passerer hovedfeltet 3 kilometer igjen, og det altså 7 sekunder ned til gruppa bak, så ingenting avgjort. De kan fortsatt bli kjørt inn, men jeg synes de ser frisk ut og samarbeider godt, Johannes Gulseth og Afonso Eulalio, så ingenting umulig her. Nok en ny føring da, for Johannes Gulseth fra Uno X. Han kom altså for 2,5 kilometer siden så kom han altså snikende frem I hovedfeltet og når ingen helt følte med så heiv han seg altså på pedalene og fikk et lite forsprang og enesten som følte det var Afonso Eulalio. Det Lidl Trek som leder han I det som igjen av hovedfeltet nok I håp om å kunne kjempe om en etappeseier her I dagens Giro d'Italia-etappe. Det jo begynner sikkert å bli mye slitne bein. Vi jo inne I den tredje uka, og det altså Jonas Vingegaard som har den rosa trøya. Men nå jo spørsmålet da om de har et stort nok forsprang, Johannes Gulseth og Afonso Eulalio. Svaret, det sannsynligvis nei, men vi gir ikke opp. 1,4 kilometer igjen, Johannes Gulseth ligger og drar nå. Kanskje var det en tabbe av Afonso Eulalio å gå I stad. Og der hovedfeltet tatt igjen. Johannes Gulseth og Afonso Eulalio må nok innse at det her vil handle om dem som best til å spurte etter det som har vært en ganske tøff etappe. Det var noen tøffe stigninger helt I starten av dagens etappe, så har det vært over 2 tøffe stigninger også på slutten. Og nå det altså en gruppe på 15-20 mann som igjen og skal gjøre opp om seieren. Og det rykkes, og det blir en tøff innspurt her. 3 timer og 46 minutter har de vært I aksjon. Skjer noen Uno X-ryttere ut mot siden som prøver å posisjonere seg, men det blir litt stengt inn på siden her. Hvem det som stikker av med seieren I, på dagens etappe? Her knuffes det. Det kjempes om posisjonen. Og den best plasserte Uno X-rytteren akkurat nå, det var Zacharias Koller Løland som I posisjon til å kjempe. Nå nærmer vi oss mål på dagens etappe, og det skal kjempes, og ja, hvem det som ligger først der da? Nå tråkkes det for harde livet, og dagens vinner, han fra UAE, skal vi se hvem det var da? Det alltid litt utfordrende når vi har på oss en 15-20 ryttere til mål, men jeg ganske sikker på at det var en UAE-rytter som kom først. Ser ut som det var altså nummer 131. Skal vi se om vi får litt oversikt her da. Det Sodal Quickstep, vi beklager forvirringen, og det var selvfølgelig ingen ringere enn spurteren Paul Magnier. Paul Magnier var det som tok hjem dagens etappeseier der, altså så ingen hvem som helst som stakk av med den her spurten. Han har jo vunnet 2 etapper tidligere, Magnier. Og nå tok han enda en etappeseier. Men vi tar med oss en hederlig innsats fra Uno X, og Johannes Gulseth lå jo I ledelsen med 3 kilometer igjen, men det her var nok en etappe for spurterne, og det visste Magnier da at stemmer fra Sodal Quickstep. Nå tar vi en låt her, og så skal jeg komme tilbake med en endelig oppdatering da, på hvordan det her endte for Uno X, og hvordan det ser ut I sammendraget av Giro d'Italia, nå som vi inne I altså den siste Giro-uka.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden, og alt den måtte rommet.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i beina.

Cezinando der med låta Ingenting blir det samme, men samme for meg. I det vi nå får en reprise av det som var en intens spurt på den 18. Giro d'Italia-etappen. Vi jo inne I den siste uka, og Jonas Vingegaard har festet et godt grep på om den rosa ledetrøya, men I dag så handler alt om dem spurterne, altså det var godeste Manier da, som tok sin tredje etappeseier, sykler for Sodal Quickstep. Det var han som stakk av med seieren på dagens etappe. Så det jo han jo så absolutt med I kampen da om den lilla spurttrøya, bare noen få poeng bak Jonathan Narváez. Har ikke helt fått fin regna meg på om det var nok til å gå forbi, men han I hvert fall helt I kampen der, franskmannen med en tredje etappeseier under årets Giro d'Italia. Det var altså Sodal Quickstep og Lidl Trek som kjørte hardest I front under dagens etappe, begge for å trekke opp sine spurtere. Henholdsvis da Jonathan Milan som tok en andre plass på dagens etappe, og da Paul Manier for Sodal Quickstep da, som stakk av med seieren. Den unge franske rytteren, altså 22 år gammel, og tok Sodal Quickstep til en tredje spurtseier. Det var en intens spurt, og Jonathan Milan, han lå altså helt på hjul og var med I kampen. Leng var også Jonathan Narváez med I kampen, som innehar den lilla trøya, men han greide ikke å stå løpe helt ut der altså. Beste nordmann I dag, det vart Zacharias Koller Løland for Uno X på en svært hederlig 9. plass, og var med sånn sett og preget løpet dagens etappe. Og det mest spennende forsøket vi så I dag, med kun 3 kilometer igjen, så fikk Johannes Kulseth med seg Afonso Ulalio da, som sykler I den hvite ungdomstrøya. Han har også hatt den rosa ledetrøya tidligere I rittet, måtte gi fra seg den til Jonas Vingegaard, men altså den beste ungdomsritteren her. Og det var et veldig spennende brudd som ikke ble kjørt igjen før det var igjen altså 1400 meter av etappen. Så Uno X var også med og preget denne her kampen om etappeseier. Og med det så runder vi av dagens Giro d'Italia-sending, og så begynner vi å se fram mot det som blir kveldens store høydepunkt. Norge skal spille sin første kvartfinale I ishockey-VM på 14 år. Den kampen skal jeg følge her på kanalen, og vi skal også få med oss reporter Hans Solbakken fra Zürich etter beste evne der, og så følger vi den kampen hele veien ut her på NRK Sport til det som uansett en historisk kamp, men skulle de ta seg til en semifinale, så det stort for de norske herrene som har imponert så veldig. De har tatt poeng mot selveste Kanada. De har slått Sverige. De har slått Tjekkia, nasjoner som før mesterskapet frykta at bare skulle spasere over Petter Thoresens karer. Det har de gjort det skamme så langt, og så håper vi at det fortsetter også I dagens kvartfinale da, mot det som på papiret var en ønsketrekning, nemlig Latvia. Så da det bare å sette på alarm på klokka, eller husk på det at klokka 8:50 så det bare å benke seg foran radioapparatet. Men frem til da så blir det musikk her på kanalen, og jeg ønsker alle en strålende ettermiddag. Først ut det A-ha, det med låta Take On Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelista for bruk av seksuell vold i konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel i fjor om at landet sto i fare for å havne på svartelista. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis, har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for å si det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden. Så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er sikta for å ha støtta en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika, vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate er sikta for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også sikta for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringa. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 da, altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Vi følger selvfølgelig den kampen her fra start til slutt og håper at dere blir med oss den her kvelden da, utover hvor det hele skal avgjøres. Det også mulig å sende oss melding I NRK radioappen. Der vil det også komme opp en avstemning. Tror dere Norge tar seg til en semifinale? Det I hvert fall godt spent på. Det jo en tøff motstander. Og før vi går I gang med selve kampen da, så skal vi høre hva tidligere landslagstrener og nå Vålerenga-trener Roy Johansen sa før kampen.
1: Nei, det er fantastisk for oss som involvert I hockey til daglig å se at et landslag nå I en kvartfinale og har en bra mulighet til å gå til semifinale også.
2: Hvor stor vil du karakterisere den muligheten?
1: Nei, det en 50-50 kamp. Kanskje Norge svake favoritter, så det absolutt en bra mulighet. Og Latvia et lag som vi skal kunne håndtere ganske greit. Det har vært javne kamper tidligere, men jeg synes Norge har et mye mer spennende lag. Og ikke minst har det hatt en målvakt som har vært helt på topp internasjonalt I disse kampene så langt. Så jeg holder Norge som en svak favoritt.
2: Men hva det som gjør at vi nå for første gang på 14 år I en kvartfinale?
1: Vi har fått fram en ny generasjon spillere som spiller ute I Europa. Noen I USA og Kanada. Noen gikk jo draften ganske tidlig her med Nygaard og Solberg. Så det jo unge spillere som sultne, som virkelig gir alt de kan for den norske drakta. Og så det en del rutinerte også. Så jeg tror laget veldig bra sammensatt, og det veldig bra ledet. Så jeg tror sjansen nå for å gå til en semifinale veldig god.
2: Men vi utenifra hadde kanskje ikke forventet det her på forhånd. Du overrasket?
1: Jeg overrasket over at kampene har vært så solide gjennom hele turneringen. Det står det veldig respekt av, men det mange gode spillere, og den innsatsen og tæren og det offerviljen de har lagt ned, den bringer jo laget helt fram. Og, litt overrasket jeg, men samtidig så synes jeg vi har fått fram en generasjon spillere som absolutt kan ta laget til en semifinale.
0: Ja, det var altså reporter Mathias Næss Lysholm det som hadde en prat da med tidligere landslagssjef Roy Johannessen der. Altså, nå skal vi over til sportsjef Patrick Thoresen i selveste Schweiz, og han hadde følgende å si til reporter Hans Solbakken før kveldens kamp.
3: Hva kjenner du på nå før det skal smelle mot Latvia?
4: Jeg kjenner meg spent, nervøs, gleder meg masse til vi drar I gang. Spiller gutta som de har gjort hittils I turneringen, så har vi gode muligheter.
3: Rett før VM så spilte dere to treningskamper mot nettopp Latvia. Da ble det to tap. Hvordan skal dere slå dem I kveld?
4: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var I Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert å bli bedre og bedre, og klarer gutta å prestere I hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
3: Hva store sjans sjansen for å gå til semi?
4: 50-50 før matchen I hvert fall.
3: Hva stort vil det være?
4: Nei, helt utrolig.
0: Ja, det var reporter Hans Solbakken. Og nå det altså mindre enn ett minutt til den berømte pucken skal droppes. Da. Det kampen om en semifinalebillett på det aller høyeste nivået I ishockey. Det deles ut vannflasker til alle spillerne. Det ja, utenfor ishallen så det betraktelig mye varmere enn inn I ishallen, selv om, som dere skal få høre nå, så temperaturen I ferd med å stige også I hallen. Det altså over 30 grader utendørs, men det koker godt inn I hallen når Koblar, den her nye stjernespilleren til Norge, skårer bøttevis med mål på toppen av toppskårerlista. Han stiller seg klar til å ta den her droppen, og vi skal straks I gang med første periode av kvartfinalen mellom Norge og Latvia. Der pucken droppa, og det Latvia som vinner den første pucken. Den kampen her for nyinnvidde, så vil en hockeykamp, inklusive da pausa, var I omtrent to timer. Det varierer jo litt, fordi det stoppes jo I spillet ganske

skifte, og det da stoppes også klokka, så det en hel masse hockey I vente. Som Roy Johansen sa da I intervjuet, og for så vidt også Thoresen sa, så ser de på det her som en 50-50 kamp for Norge, som endte på andre plass I sin pulje. Her det Latvia som kommer med pucken, men Norge får rydda unna I egen zone. Og ja, det jo da som sagt 20 minutter per periode, spilt et drøyt minutt da av den første perioden I Schweiz. Pucken, den på I Norges zone. Latvia har startet tøft dem og virkelig gått I strupen på Norge, men ingen mål har vi fått I den kampen her så langt. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert på alle de viktige hendelsene og mål og situasjoner utover kampen. Det blir også litt musikk da, og da passer det fint at det stopp I spillet her. Så skal Veronica Maggio da få skinne her på NRK Sport, og så kommer jeg tilbake hvis det skjer noe I kampen.

Det var Veronica Maggio det, og vi tilbake i ishallen i Sveits, hvor det spilt ja, snart fire minutter av denne kvartfinalen mellom Norge og Latvia. Det har vært en jevnspilt åpning uten store sjanser til noen av lagene, og det kjempes om pøkken i den midtre zonen, men det da Norge som gjenvinner kontrollen i dypt i egen zone. Skjer oppover her nå for å finne sjanser, men den pøkken ender opp fri da på latvisk, i latvisk zone. Det er mye som står på spill i dagens kamp. Her er jo den første kvartfinalen på 14 år, og det kampen om en historisk semifinalplass. Og der får Norge dagens første skudd på mål, men det blir redda av den latviske målvakta. Og Norge fortsetter å presse på, men nå det Latvia som kommer på en kontring her, 3-3. Det skuddet blir blokkert. Latvia beholder pucken i norsk zone, leter etter åpninga. Finner det ikke i første omgang og spiller bakover. Men det altså Latvia som har pucken i norsk zone. Norge får rydda unna, men Latvia biter seg fast. Får et skudd der, men det blir blokkert. Og det altså spilt i drøyt fem minutter og fortsatt uavgjort i kampen da, mellom Norge og Latvia. NRK Sport. NRK Sport, det kanalen hvor vi altså følger denne kvartfinalen, og nå det Norge som har puck i Latvias zone. Latvia får rydda unna, sender den pucken helt over til norsk zone. Det står altså 0-0 så langt i det som har vært en jevn og tettspilt første periode.

0: Ja, det her altså lyden av den første kvartfinalen Norge mot Latvia noensinne i et ishockey-VM. Og akkurat nå det høy tenning på isen, og det jo et norsk lag som har levert, noen vil si, over forventning da hittil i det her verdensmesterskapet med å slå både Sverige og Tjekkia og holde selveste Kanada til spillforlengelse. Nå det en dropp på en latvisk zone, så det altså et norsk lag som kommer seg inn i kampen her. Og nå får jeg også veldig straks besøk her i studio av Glenn Olstad også, som skal være med oss og snakke litt da om de første minutteren i den kampen her. Velkommen skal du være, Glenn.
1: Takk skal du ha.
0: Kjekt med litt besøk her i studio og også med litt hockeykompetanse. Kan ikke du ta oss gjennom kampen så langt?
1: Ja da, lagene tar og føler litt på hverandre. Synes at Latvia kom best ut i kampen og hadde et par skumle muligheter der. Det sånne småting hvor man får kanskje skapt mest, ikke de mest magiske sjansene man får kastet pucken mot mål. Det kan sprette deres vei, heldigvis sett med norske briller, som vi jo har. Så har de ikke ramlet inn noen puck, og så har Norge kommet bedre etter dette. Nå har vi jo spilt 8 minutter her, så det er jo til å ta og føle på, også for oss som ser på. Bra passning her nå over til Stian Solberg, som prøver å skyte sånn halvveis på direkten, den norske bekken, men det ble ikke noe mer ut av det.
0: Hva det vi tar på oss de norske øyene, som du, norske brillene da, foran øyene i hvert fall, som du sier. Hva det vi må satse på i den kampen her? Hva det som norske styrkene?
1: Ja, så Norge var jo ørliten favoritt foran denne kampen. Hvis man så på nøytrale, skal vi si, oddssettere internasjonalt, men veldig sånn jevnt da i vurderingen for de som forsøker å vurdere dette nøytralt. Så det klart at dette en kamp som ligger helt og vipper sånn sett på forhånd. Men Norge, de har vist at de gjerrige, slipper inn lite mål i veldig mange av kampene. Og samtidig så har de jo hatt noen, kanskje litt mer flyt også, men de har noen riktige målskårere. Blant annet da så fikk de jo tilskudd under veis her fra Grand Rapids Griffins, hvor unge Nygård kommer inn og gjør det veldig bra, en nøkkelspiller. Han har for øvrig også en lagkammerat nettopp fra Grand Rapids Griffins, som er spiller på Latvia.
0: Ja, og for hvordan funker det her, nettopp det her med de NHL-spillerne? Nå ble jeg stille et lite sekund for Latvia å presse ja. Litt på her.
1: Ja, det var litt spennende der, så jeg skjønner godt at du måtte være litt stille. Nei, altså, de kan ha rom i troppen for å slippe dem inn, sånn som Mikael Brandtzæg Nygård. Han jo under kontrakt med Detroit, men har jo spilt på nivå under, så han i rettighetene i NHL-sammenheng for Detroit, men har da spilt for dette Grand Rapids Griffins. Og så ble de slått ut av slutspillet i det som heter AHL, og derfor kunne han knytte seg til troppen, og det har vært veldig, veldig bra sett med norske øyne. Han har jo et fantastisk skudd. Det Edwards Tralmalks heter lagkammeraten hans, som også da kunne gjøre det samme og kaste seg inn i kampen her med Latvia, som overrasket med VM-bronse så sent som i 2023. Det var veldig stort for dem.
0: Ja, og det setter jo ting litt i et historisk perspektiv også. Så 14 år siden sist Norge spilte en kvartfinale.
1: Ja, det har vært litt trykke sånn sett. Og så hadde man heller ikke sånn enorm optimisme før dette VM, men så har jo Norge vært den store, skal vi se, der var det en kjempeflakse for Latvia, så har jo Norge egentlig vært VMs største overraskelse. Når man leser på litt internasjonale hockeymedier og sånn, så er det ganske mange som soleklart av den oppfatning at Norge har vært the surprise team, også med unge spillere som har markert seg, også mot et, en mulig fremtidig karriere over Atlanteren, blant annet Eskil Bakke Olsen den siste jeg leste om I den sammenhengen.
0: Altså det så mange store navn I det vi får en reprise på det latviske skuddet der. Det jo en, det jo en ordentlig sånn manneidrett det her. Det tøft altså.
1: ja, det tøft. Og, så det handler om å bare kaste seg ned og spise pøkker, som vi gjerne sier til hverandre. Man spiser dem ikke opp, men man kaster seg ned og tar de skuddene I kroppen for, å, for at ikke de skal komme fram til målet. Og det I hockey så det en sånn æresak at du må ikke vike unna på det, for da, det går ikke. Så man må stupe inn, ta de pøkkene og blokke skudd, som man ofte sier, og det gjorde Norge veldig, veldig bra der, og det setter keeperen bak der stor pris på keeperen vår, som har gjort et veldig bra mesterskap.
0: Nå har vi altså passert halvveis i første omgang og bytt meg merke at det har ikke vært noen utvisninger og noen overtalsspill foreløpig. Det på norm cirka, eller det varierer jo litt fra kamp til kamp?
1: Det kan være veldig, veldig forskjellig. Det har ikke vært noen sånn spesielt stygge ting. Det var tendenser til litt smågruff som dommeren bare kosta videre, som typisk skjer rundt et mål her litt tidligere I kampen, men det var ikke noe å henge seg opp I for dommeren. Nei, så ingen utvisninger, og det har vært snakket om for Norges del før denne kampen, sikkert også på latvisk side, at det gjelder å unngå utvisninger, fordi special teams, som man gjerne sier, det veldig avgjørende I hockey, særlig I jevne kamper som dette tegner til å bli, så kan det bli veldig avgjørende, og da må man I hvert fall ikke ta noen unødvendige utvisninger. Det er veldig viktig. Her for oss som sitter og ser på noen bilder her da, så har man Tinus Luk Koblar I bildet og han spås jo også en fremtid I NHL, han bare 18 år gammel og har markert seg veldig I dette mesterskapet
0: 8 målpoeng allerede og helt I toppen av det vi av topplistan
1: ja, og det godt gjort og husk på hvor ung han sånn at han her en fyr også som de store klubbene følger med på. Han jo draftet, da. Men det klart at han får litt blikk på seg, særlig når Norge gjør et så bra mesterskap.
0: Ja, og kan jo si til alle dere lyttere som følger oss trofast gjennom den kampen her, at vi har et intervju på lur med vår reporter Hans Solbakken, som kan fortelle litt om nettopp den her unge norske spillerne som har markert seg med 8 målpoeng. Litt mer om kampen igjen, og det jo vært en kamp uten de helt store sjansene, mye frem og tilbake. Latvia har kanskje vært frem på et par ganger mer enn Norge?
1: Ja, kan kanskje si det, men jeg synes ikke Norge har noe å skamme seg over så langt. Man tar og føler litt på hverandre fortsatt. Det betyr jo veldig mye for begge lagene her. Latvia vet jo, og de har en enorm hockeyinteresse bak seg, da. Vi vet at hjemme I Latvia så der er det ordentlig backing med en hel nasjon nærmest som heier på latvierne. Og de har jo vist og husker jo godt, selv de som ikke så gamle, 2023 selvfølgelig, med bronsen som var et eventyr den gangen. Og nå ser du jo en kjempemulighet for begge disse lagene her. Fikk jo en motstander her I kvartfinalen som var det beste man kunne få sett opp mot en world ranking da på hvor sterk motstanderen men Latvia ikke noe å spøke med. Det heller ikke Norge, og det vet latvierne.
0: Så rett og slett to lag som har overrasket positivt det her mesterskapet da?
1: Ja, det kan man si, og kanskje da særlig det norske laget. Nå får vi se om de klarer å skape noe her. Nå det 8 minutter igjen av den første perioden, og så vi ser om der ligger Norge bare en puck på mål, og det han egentlig ønsker med å gjøre det å få en dropp I offensiv zone. Og det var akkurat det han fikk. Norge får byttet spillere, og så kan det, hvis man vinner droppen, gjerne skape en sjanse I etterkant. Vi får se om de får til det.
0: Ja, kan ikke du ta oss igjennom den her droppen? Jeg synes alltid det så krevende, både det like stor sjanse for å vinne en dropp både offensivt og defensivt?
1: Ja, det det. Det for så vidt samme ord på banen der. Nå så vi at Eskil Bakke Olsen, som jeg nevnte tidligere, vant den droppen ned bak det latviske målet nå med litt kriging om pøkken. Men så det latvierne som får pøkken ut av zonen, men den ender til en icing, og hva betyr det? Jo, da blir det en ny dropp I latvisk zone og tilsvarende situasjon en gang til.
0: Ja, vi får følge nøye med på hvordan den kampen her utarter seg. En hjemspillkamp, og her I Radiosporten skal dere selvfølgelig få alt av mål og utvisninger og avgjørende situasjoner. Det skal jeg sørge for Glenn Olstad, som har sett noen flere hockeykamper enn meg opp igjennom. Han kommer tilbake I studio et par anledninger I hvert fall.
1: Ja, ja. Jeg skal komme litt innom, og så skal vi lage litt reportasjer til TV til kvelden også, men følge med på kampen skal vi gjøre, så heier vi på Norge selvfølgelig.
0: Takk skal du ha, Glenn, og så ses vi om litt og høres på radioen selvfølgelig. Da blir det litt musikk her, og så stopper vi selvfølgelig musikken ved store mål og sjanser og det som

Det var Gabrielle her på NRK Sport, og det er Norge som har spilt seg til den største sjansen i kvartfinalen i VM i ishockey, når det er igjen 4 minutter og 56 sekunder av den første perioden. Så var det altså Norge som fikk en kjempesjanse på en kontring, men den latviske målvakta redde da mesterlig Norges skudd der altså. Så det står 0-0 i den her kvartfinalen, mens latvierne reiser seg på tribunen for å juble for sin målvakt, så er det altså norsk dropp på, det er dropp på latvisk i latvisk zone. Det er en kamp som står og vipper fremdeles. Det kriges om pucken på latvisk side. Det er Latvia som vinner pucken og ser etter muligheten til å angripe. Man prøver å forsøke å vinne igjen pucken i midtre zone. Det er Latvia som beholder den, men men Norge rydder unna i egen zone. 4 minutter og 30 sekunder er det igjen. Latvia fester et grep her, får et skudd, men det blir blokkert og må starte litt på nytt her i norsk zone. Det forsvares godt her nå av det norske laget som vinner igjen pucken. Kan vi få til en overgang her da? Ja, spiller den pucken langt inn i latvisk zone, som i første omgang greier å rydde unna, men kjempes godt om pucken nå. Og der er det Latvia som overtar i den midtre zonen med pucken. Og en kamp som bølger altså 3 minutter og 50 sekunder igjen av første omgangen. Vi kommer tilbake ved alle mål og utvisninger, men her blir det litt mer musikk på kanalen.

Da har vi fått kveldens første utvisning. Den går til Latvia I den her kvartfinalen I hockey-VM. For nye lyttere så står det altså 0-0, men det et norsk overtall som vi følger med spenning her. Det her muligheten til Norge ligger da I å ta ledelsen I kvartfinalen. 2 minutter og 30 sekunder det igjen av den første perioden, og det altså Norge som spiller kampens første overtall og lete etter muligheter her. Pucken spilles ut til høyre, på et kryss tilbake til venstre. Får vi et skudd her da? Det får vi, men det går like til side for mål. Norge beholder pucken I latvisk zone ut til venstre. Det kriges om pucken, men Norge greier å beholde den her ved Solberg. Solberg inn mot mål, og det blir blokkert pucken I norsk zone. 1 minutt og 15 sekunder igjen da av norsk powerplay eller overtallsspill. 1 minutt og 45 sekunder det igjen av første periode. Og Norge mister pucken, men vinner den igjen ganske fort før det blir farlig. Norsk puck I egen zone. En mann mer I 55 sekunder til. Et nok så rotet overtall foreløpig. Skal vi se her da om Norge greier å utfordre mot mål. Latvia får unna I første omgang, men de norske herrene står etter. Vinn pucken I latvisk zone. Leter etter åpninga I den latviske muren. Men der var det et stopp I spillet. 1-10 igjen av første periode. Og det står altså 0-0 I den her kvartfinalen I ishockey-VM. Den første kvartfinalen da, til Norge på 14 år I hockey-VM. For dere som har vært med oss gjennom sendingen, så de jo da levnet. Ja, det en veldig jevn kamp da. 50-50, sier ekspertene før den kampen her. Og det har vært en jevnspilt kamp da, mellom de to lagene. Norsk dropp I latvisk zone blir vunnet, og pucken tilbake I norsk zone med 20 sekunder igjen av powerplay. Det 55 sekunder igjen av den første perioden. Skal vi se da om Norge får utnyttet overtallet og tatt ledelsen mot Latvia I den her viktige kampen. Og det kriges foran mål. Skal Norge få skutt da? Nei, det blir ikke mål. Pucken bak mål skjer fortsatt etter åpningen av det norske laget. Pucken spilles inn I midten, får et skudd, men det blir reddet da av latvisk målvakt som har fått mer og mer å gjøre utover den her første perioden av 3-20 sekunder igjen på klokka. Stillingen den 0-0 mellom Norge og Latvia. Det en kjempesjanse til Latvia, men får dratt pucken forbi målvakt, men blir stoppet I siste sekund. Norge får klarert en gang, to ganger, nå altså 3 sekunder igjen av første periode. Og der går hornet. Det betyr at vi like langt da etter første periode av 3. 0-0 I den her kvartfinalen da. Den første norske kvartfinalen på 14 år. Den følger vi selvfølgelig helt ut her på NRK Sport Radio. Takk til alle som med oss og sender oss meldinger og stemme I NRK Radio-appen.

0: Don Henley, det er End of the Innocence her på NRK Sport, hvor det er ishockey på menyen. Det er kvartfinale i verdensmesterskapet. Det står 0-0 etter første periode, og det har vært en tett og jevnspilt kamp. Vi kan jo ta med da at Norges målvakt Haukeland hadde en kjemperedning i første periode, siste sekund. Så sett med norske øyne, så sender vi en takk til Norges målvakt for den, altså. Det står 0-0 til pause da, mellom de to første periodene. Så er det sånn at vi får meldinger fra våre kjære lyttere underveis i kampen som vi følger. Arnt Roger har sendt oss melding at vi gleder oss til kampen. Nå har ishockey blitt veldig spennende også på nordvest i landet. Håper bana bygges ut også i resten av landet. Det blir spennende da å se om det her blir resultatet av et norsk lag virkelig i frammarsj. I påvente av den andre perioden, som er ganske så rett rundt hjørnet, så skal vi høre vår reporter Hans Solbakken, som jeg tok meg en prat med, som skal sette det her i et litt historisk perspektiv for oss her i NRK Sport Radio.
1: Da Norge var garantert å komme til kvartfinalen, så var det strålende å få beskjed om at nå må så en reporter til Schweiz. Du, Hans Solbakken, du stikk, og jeg var bare yes! Jeg reiser tvert, og nå jeg på plass her i Friburg, der Norge skal spille kvartfinale i verdensmesterskapet i ishockey. De skal spille mot Latvia i kveld, og som spenningen har begynt å bre seg utover denne byen her. Det er ikke særlig hockeyvær ute, det er 30 varmegrader, men når du kommer inn i hallen her, så er det pakket med folk, og det er norske supportere som vil bevitne denne nydelige begivenheten. Det er og kan bli en fantastisk norsk hockeyhistorie dette her. Norge har som best borte nummer 4 i VM. Men det er så mange år siden, Håvard. Det var i 1951, da var vi i semifinale. Men i kveld har oss muligheten til å nå det nok en gang. Og med en slik gylden hockeygenerasjon som Norge har nå, så er det sjanse for det.
0: Kan du ikke ta oss litt gjennom den her rekka med kamper? Fordi det er jo noen skalper på veien her som ikke så mange hadde turt å satse på i forkant.
1: Nei, altså, når du slår Sverige, vår naborival Sverige i VM, da skjønner du at det norske hockeylandslaget er inne på en meget, meget sterk prestasjon. De var jevngode med Kanada i store deler til den kampen der, og kom seg til overtid, tapte dessverre der, men da visste de at her har de virkelig noe her, så knuste de Tsjekkia i gruppespillet, og så ble det en litt der vanskelig kamp mot Danmark, men til slutt så vann de i overtid, da Brandtzæg Nygaard bare klinka inn 4-3 målet der i overtid. Men det er når du har sli Sverige, det er der du liksom huksa kanskje best da, fra VM til nå, og det at du har slike unikum som Brandtzæg Nygaard, Stian Solberg, og ikke minst 18-åringen Tinus Koblar fra Hamar, som er på toppen av poenglista i VM som 18-åring. Han er et fantastisk hockeytalent, det sier alle som jeg har pratet med, og han går ut på isen her i kveld mot Latvia med null frykt. En har null respekt. Kaptein Andreas Martinsen fortalte meg i går at det er så mange ganger man må rett og slett må roe ned koblar litt, for meldingen hagla i hytt og gevær, og kakka motstanderen på leggen, og er rett og slett fullstendig har null respekt, som jeg nevnte, for motstanderen. Så kanskje er det stjerneskottet koblar som kan sende oss til en historisk semifinale i VM i kveld. Det hadde vært fabelaktig.

0: Det var riktig det av Trang Fødsel, og før vi skal i gang med den andre perioden i denne kvartfinalen mellom Norge og Latvia, det står 0-0 etter første periode, så skal vi høre at det var en optimistisk Roy Johansen før dagens kamp, tidligere landslagssjef der altså.
1: Det er fantastisk for oss som er involvert i hockey til daglig å se at et landslag nå er i en kvartfinale og har en bra mulighet til å gå til semifinale også.
2: Hvor stor vil du karakterisere den muligheten?
1: Nei, det er en 50-50 kamp. Kanskje Norge er svake favoritter, så det er absolutt en bra mulighet. Og Latvia er et lag som vi skal kunne håndtere ganske greit. Det har vært jevne kamper tidligere, men jeg synes Norge har et mye mer spennende lag. Og ikke minst har det hatt en målvakt som har vært helt på topp internasjonalt i disse kampene så langt. Så jeg holder Norge som en svak favoritt.
2: Men hva er det som gjør at vi nå for første gang på 14 år er i en kvartfinale?
1: Ja, vi har fått fram en ny generasjon spillere som spiller ute i Europa. Noen er i USA og Kanada, noen gikk jo draften ganske tidlig her med Nygaard og Solberg. Så det er jo unge spillere som er sultne, som virkelig gir alt de kan for den norske drakta. Og så er det en del rutinerte også, så jeg tror laget er veldig bra sammensatt, og det er veldig bra ledet, så jeg tror sjansen nå for å gå til en semifinale er veldig god.
2: Men vi utenifra hadde jo kanskje ikke forventet det her på forhånd, er du overrasket?
1: Jeg er overrasket over at kampene har vært så solide gjennom hele turneringen. Det står det veldig respekt av, men det er mange gode spillere, og den innsatsen og tæren og det offerviljen de har lagt ned, den bringer jo laget helt fram. Og litt overrasket er jeg, men samtidig så synes jeg vi har fått fram en generasjon spillere som absolutt kan ta laget til en semifinale.
0: Det var altså Roy Johansen før dagens kvartfinale. Reporter, det var Mathias Næss Lysholm. I det de norske spillere, de er på vei inn på isen, og vi er straks klar for andre periode her på NRK Sport. Det er jo en kamp for å komme seg til en finale i hockey-VM. 51 år siden sist Norge spilt i en semifinale, så det er mye på spill for det norske ishockeylandslaget i kampen her. En tøff motstander i Latvia. Det har vært en jevnspilt første periode. Det står altså 0-0, og kampens kanskje største sjanse, den var det Latvia som fikk med bare 3 sekunder igjen, men en kjemperedning av Henrik Haukeland, norske målvakt da, som har vært så god da i VM. Han slengte ut en skøyte, og det står 0-0, mens Sweet Caroline runger ut over ishockeyhallen i Schweiz. Nevnte Henrik Haukeland, han tar seg litt vann og tar på seg hjelmen når vi straks er klar for den andre perioden. På motsatt side, Kristers Gudlevskis fra Latvia har også gjort en god kamp. Norge fikk flere gode sjanser når de spilte det som har vært kampens foreløpig eneste sjanse i powerplay, eller så overtall, hvor de spilte med en spiller mer. Midt i det grønne Skoda-merket så går droppen, og den vinnes av Latvia, som spiller pucken inn i norsk zone, og vi er i gang med andre periode av kvartfinalen mellom Norge og Latvia. Latvia vinner igjen pucken, 1-2, prøver å få skutt, men det blir blokkert av en norsk forsvarsspiller, og pucken den går rett opp i lufta ut av banen og lander på den latviske benken, rett og slett. Det er Krogdal, det er nummer 43 for Norge, som skyter inn i en latvisk spiller, og pucken den går rett opp og ut av banen. Det er altså 0-0 etter første periode, og det er en dropp da, for i den norske zonen, og Latvia vinner den, legger press på Norge fra start i andre periode her nå, pucken bak mål. og ser etter passningen inn i midten. Det blir blokkert av Norge, så kan Norge komme på en kontering. 2-2 her nå. Tar med pucken inn på i latvisk zone. Men Latvia får rydda unna første omgang, men Norge plukker opp den pucken. Den spilles på tvers over mot venstre. Latvisk puck på vei opp og frem her nå inn i Norges zone. Ser etter åpningen og prøver en passning på tvers. Den går for langt. Latvia plukker opp den pucken i norsk zone. Norge vinner igjen den pucken, men latvierne står etter. Her det en norsk puck i midtsonen. Ser passer den blå linja der. Ser etter åpningen da, i angrep til norske laget. Andre periode snart 1,5 minutter gammel, og det har åpnet friskt. Her Latvia. Latvia alene med målvakt, men det Haukeland redder 1 og 2 ganger. Og velger å holde den pucken. Nei, han slipper den. Han slipper den. To gode redninger av Haukeland når Latvia kom alene med målvakt. Men det står fremdeles 0-0 når vi har spilt i snart 2 minutter av den andre perioden. Latvia har pucken i norsk zone. Spiller den tilbake. Prøver et skudd der, men det blir ikke noe ut av det. Og Norge vinner igjen pucken. Litt uoppmerksom der, men beholder pucken i eget lag. Norge nå i egen zone ser etter løsningen fremover. Spiller den inn på latvisk side. Latvisk zone. Og det kriges om pucken. Norsk puck nå i egen zone ser etter løsningen fremover. Men Latvia plukker opp i midtsonen. Og har nå pucken i egen zone, bygger opp spillet bakfra Latvia her nå. Pucken inn i norsk zone, Latvia plukker opp, men det norske forsvaret får rydda unna i første omgang. Latvisk puck inn i norsk zone nå, drar seg inn mot mål. Pucken bak mål, et skudd fra blå zone, det går utenfor, og Norge vinner igjen pucken i det som har vært en fartsfylt åpning av den andre perioden. Ingen store sjanser til noen av lagene foreløpig når det spilt 3 minutter av den andre perioden. Norsk puck nå, men spiller den rett til Latvia som har den i midtsonen. Går inn i norsk zone nå, får skutt, men det går utenfor for Latvia. Og Norge vinner igjen pucken, leter etter muligheten til å komme seg over blå linje. Og vi får et stopp i spillet da på stillingen 0-0 i andre periode av den her kvartfinalen, som dere selvfølgelig får alle viktige hendelser fra her i NRK Sport Radio.

av den andre perioden I ishockey-VMs kvartfinale mellom Norge og Latvia. Der det Latvia som har presset på de fem første minutterne av perioden. Henrik Haukeland med flere riktige redninger for

bakken langs vante bak mål nå, men Latvia får klarert I første omgang, men Norge står etter, vinner pucken I Latvias zone. Pucken ved vante bak mål, skjer etter løsninga, får et skudd, men det går utenfor Norge. Beholder pucken, skal Norge få et trykk på det latviske målet her, da, inn I latvisk zone bak mål. Pucken ut til venstre, skjer etter løsninga, greier å holde pucken I angrepszonen, men der får Latvia kontroll, sender den pucken fram, og vi får en... en avblåsning I kampen. Vi kan jo ta med at 86% av dere som har vært inn og stemt I NRK radioappen på om dere tror at Norge tar hjem seieren har stemt ja, så det hyggelig at lytterne våre har trua og foreløpig så jo ingenting avgjort. Det står altså 0-0 I det vi snart, ja vi I gang da med den andre perioden, en 12 minutter igjen av den det.

Og der sitter den for Norge. Norge har tatt ledelsen. Og det selvfølgelig Tinus Luke Koblar som satt den pucken I mål, sånn som han har gjort 6 ganger fra før I det her mesterskapet. Og det jubles på tribunen, og folk tror ikke det de kan se, det de får se her når Norge får pucken I mål. Det Andreas Martinsen som kriger I forkant, og så havner altså den pucken hos hos godeste Koblar, som bare dunker den via tvelger og I mål. Og det står altså Norge 1, Latvia 0 I denne her historiske kvartfinalen som vi har på gang. Vi I andre periode, det spilt det 12,5 minutter igjen av den her andre perioden. Beklager, der sa jeg omgang. Det fort gjort når det koker I topplokket, og det gjør det virkelig når Norge

0: har tatt ledelsen I den her kvartfinalen I VM. Norsk puck nå blir presset litt bakover, og det kom litt ut av intet det målet til Norge der, altså fordi det var Latvia som hadde alle skuddene på mål før Koblar dukket opp på riktig sted. Da har vi fått kampens andre utvisning. Den går også til Latvia. Det spiller nummer 55 for Latvia. Det Robert Mamsiks som må sette seg 2 minutter I utvisningsboksen. Og så får vi se da om det norske laget kan utnytte det her overtallet og øke ledelsen. Det står altså 1-0 til Norge som virkelig har våknet I den her utover I den her andre perioden norsk puck I latvisk zone presser på her nå de norske herrene og det pucken den spilles ut mot høyre spilles inn mot midten tilbake ut mot høyre skjer etter åpningen I den latviske forsvarsmuren prøver å få litt bevegelse på den nå Pucken spilles på tvers, pucken bak mål, pucken ut til høyre. Og der kommer skuddet, det går like utenfor mål, men norsk puck fremdeles presser på her nå. I jakta på å gå opp til 2-0 mot Latvia. Der kommer skuddet, det blir redda av målvakt. Og der tror jeg rett og slett pucken gikk ut av banen av Vesterheim, der som... prøvde seg på et skudd fra høyre opp I det venstre krysset men den gikk altså ikke inn men til nye lyttere det står 1-0 til det norske herrelandslaget I ishockey og vi med dere helt ut kampen og du kan passe vel bedre da enn å få besøk I studio da av Glenn Olstad det kom litt ut av intet, men det var fantastisk.
1: Ja, det var helt nydelig. Måtte bare få redigert litt til TV her også, så det var greit å få med seg. Men for en deilig scoring for Norge, det var skikkelig artig. Og en viktig ledelse, det har jo ligget og vippet her, må jo si at latvierne har skapt mange muligheter. De også, men så har ja, liksom ligget og vippet, som vi snakket litt om I første periode, men Norge har levd farlig noen ganger, altså, så... Men de har vist styrken at jeg gjerrig slipper en lite mål, og nå har de jo fortsatt holdt nullen. Og vi ser da, de spiller jo overtall her nå. Norge, nå det bare 30 sekunder igjen av det overtallet. Se om vi kan skape noe på tampen med en mann mer.
0: Det har vært ganske avgjørende, Henrik Haukeland, så langt I denne perioden også.
1: Absolutt, han har jo vært en av VMs... beste keepere og igjen en av de norske spillerne som har fått oppmerksomhet for sitt gode spill så det veldig morsomt og ekstremt viktig hockey da, med målvakt som gjør det bra nå skal vi se om Norge kan komme I angrep her, 20 sekunder igjen nå av overtalsspillet, kan kanskje få etablert noe her, men så blir det avblåsning inn I latvisk zone med bare noen få sekunder igjen av spillet med en mann mer på isen.
0: Og det var Andreas Martinsen sitt 14. VM, passert 100 kamper, og han var jo delaktig I den scoringen her, også må man jo kunne si.
1: Ja da, Andreas Martinsen, han jo en viktig spiller, og en med alle disse unge spillerne som har gjort det veldig bra, så representerer jo han veldig mye rutine. Han har jo vært I NHL, I tillegg til at han har en solid karriere bak seg. Han en stor, tung spiller. Han tøff å møte for motstanderne. Så han en av de premissleverandørene for hvordan Norge skal stå frem. Selvsagt det Petter Thoresen som sjefen over alle sjefer I boksen der. Men Andreas Martinsen, han kapteinen til Norge. Og selvsagt en team leader, sånn som han fremstår også, og en naturlig kaptein for Norge.
0: Og der ser vi at det blir litt knuffing, men nevnte Martinsen, og han har altså stått først, han I det lille som har vært av knuffing, så kaptein med stor K.
1: Ja, han ikke redd for det, det kan vi si helt sikkert, men nå må han ta turen I utvisningsboksen, skal vi se litt nærmere på hva som... Ja, han får en minor penalty boarding, sier dommeren. Det betyr at han får en 2 minutters utvisning for å takle for hardt. Og litt av grunnen til det at han treffer den latviske spilleren mot ryggen. Ikke nødvendigvis at det hadde vært for hardt hvis han hadde truffet han rett på, men han treffer han i ryggen, også med ganske stor kraft. Og derfor så sier dommeren at ok, nå får du gå og sette deg i 2 minutter. Dette spennende nå. Fordi nå får vi se hva latvierne kan komme opp med. Det jo sånn i ishockey, for de som ikke kjenner det så godt, at man roterer gjerne på noen relativt faste rekker, men når det overtallsspill, så spisser man de rekkene og setter på noen av de aller ypperste spillerne man har. Og det gjør selvfølgelig også Latvia mot de 4 norske som står igjen på isen. Nå det spennende 2 minutter, veldig... veldig avgjørende potensielt for utfallet av kampen faktisk det som skal skje nå, så nå må vi følge nøye med, og der Norge faktisk nær å få en sjanse i undertall, men nå gjelder det å komme seg hjemover og forsvare seg, for nå forsøker latvierne å etablere spill i norsk zone. Der har de klart det, spiller rundt nå for å prøve å generere en sjanse. Norge kriger for å prøve å få pucken ut av zonen, og det klarer de der, og det ingenting som bedre enn det. Lemper dem ned i latvisk zone, og klokka tikker Norges vei i denne sammenhengen. 1.15 igjen nå av det latviske overtallet. Latvierne som igjen kommer inn i zonen her nå, klarer vi å krige den pucken ut, eller får latvierne etablert seg? Jo, de klarer det dessverre for Norge ut på blålinja. Flytter pucken nå rundt i norsk zone, prøver å finne en åpning. Forløpig så holder Norge unna, kaster seg ned her Martin Rønnil, en spiller som kjent for å gjøre det med stort mot og uten frykt, og gjør også det som vanlig der, og bidrar til at Norge holder unna. Vi får en avblåsning. Igjen så det dropp i norsk zone da, så skummel puck der, fordi det en han bekken da, kan si, som står på blålinjen der, kaster den inn gjennom det vi kaller trafikk, så det går spillere foran, og som hindrer da sikten til den gode norske keeperen Haukeland. Ny dropp nå, den vant Norge, det liker vi. Så det håp om å få den pucken ut av zonen, og det klarte Norge, og det vi veldig glade for. Klokka tikker ned til 40 sekunder nå av overtalsspillet før gode latviske spillere stormer inn i zonen igjen, men den havner på norsk kølle, og det godt. Nå det 30 sekunder igjen, og Ria, det litt sånn i disse jevne og tette matchene at man sitter og ser på den der klokka hvor utvisningstiden tikker ned, for det vi vet godt hvor avgjørende det potensielt så det gjelder liksom å holde det unna da. Nå får vi se, stor latvisk sjanse, oi, her han alene foran Haukeland og får på en måte styrt den, men får ikke den store kraften bak. Norske spillere kaster seg ned og blokkerer skuddet igjen. Den så vond ut, men han tåler et blåmerke der. Det var vel... nå kommer latvierne igjen her, vi får ta det først. Nei, nå vi i hvert fall tilbake i spill 5-5, og godt det.
0: Jeg kjenner pulsen stiger litt ekstra når man i undertall, og Latvia hadde så veldig flyten, men så var det altså Norge som scoret, og det var jo ikke tilfeldig hvem det var som scoret for Norge.
1: Neida, det er gjerne noen som har litt mer teft for å score mål enn andre, og han Kovlar, han har gjort det veldig bra. Han altså født på sommeren 2007, mens nå har han internasjonale hockeyblikk på seg for det han har prestert her, og det man tror han skal få til. Det sannsynlig at det en fremtidig spiller i NHL, den heteste ligaen i verden, der de beste spillerne er.
0: Vi kan jo ta med da at det stopp i spillet, ser det ut som... akkurat nå, det 8 minutter igjen av den andre perioden, og for nye lyttere, det står altså Norge 1, Latvia 0 da, i denne kvartfinalen. Kampen om det første semifinalen i verdensmesterskapet for Norge sin del på 51 år, fant vi ut av i sted, så det jo... Historie kan jo skrives.
1: Men nå ser det ut til at Norge har fått utvisning igjen, mens vi satt og pratet litt om andre ting. Og det Andreas Martinsen som må ut igjen. Han får det for goaltender interference, altså å på en måte kjøre på keeperen da, til Latvia. Så Martinsen, en leder I den norske troppen, men jeg tror ikke treneren sånn kjempefornøyd med at han har sittet I utvisningsboksen to ganger, den siste der. Sånn jeg kunne se det herfra, I hvert fall se litt unødvendig ut, og han vet at han fort blir straffet, han vet at han tung også, så når han treffer keeperen så blir det veldig mye armer og bein. Så nå gjelder det å ri unna en utvisning til da, og se om Norge klarer det enda en gang, men dette skal vi ikke drive for mye med, å sitte I fryseboksen med en mann mindre på isen, for da lever vi farlig. Og får vi se, latvierne inn I norsk zone igjen. Skal prøve seg på nytt, og her det skummelt, og han får ikke dreist på det skuddet, får en passning midt foran målvakten, den latviske spilleren, så bomber han rett og slett på pucken, og takk for det. Flytter pucken raskt over de latviske spillerne, og prøver å finne en mulighet, skyter på direkten, som man gjerne gjør når man spiller I overtall, men det blir ikke noe ut av det. Litt upresis I avslutningene sine nå, og det kan vi bare være glad for. Og når latvierne får sjanser, ja, så Haukeland der og redder, og det gjør han der igjen. Så langt I kampen så ligger han meget godt an til å få en bestemannspris, men vi får jo se, det jo litt over halvveis spilt denne kampen nå. 6 minutter igjen av den andre perioden. Norge leder 1-0. Tenk om Norge I ishockey-VM kommer til en semifinale. Det har de aldri klart før, så vidt det jeg har fått med meg I hvert fall. Så det
0: En semifinale har Norge vært I, og det 51 år siden.
1: Ja, det var det du sa, ja. Det var litt for lenge siden, takk for jeg utover, selv om jeg også skulle bli... Men I hvert fall, I den moderne tiden av hockeyen, så har Norge aldri klart... Klart det. Det har jo vært I noen kvartfinaler, men det ikke lett å ta seg videre derfra. Oi.
0: Litt teknisk utfordring her, og litt stopp I spillet det også altså, for nye lyttere. Vi skal jo prøve å ta dere igjennom alle de viktigste hendelsene, og det viktigste å ta med seg hittil jo det at Norge leder, og frustrerte latviske fans rister på hodet når Norge har en dropp da, i latvisk zone. Latvia, de har igjen 10 sekunder av powerplay, prøver å få til en dropp på norsk zone der gjennom og skyte, men det går altså ikke Norges målvakt med på. Norge får unna pucken med 5 minutter og 45 sekunder igjen, og nok en gang fulltallig. Altså, de rydder av, men det som du sier, Glenn, vi vil ikke ha noen mange minutter med nordmenn I den berømte fryseboksen.
1: Nei, heldigvis så har vi riddet unna. Det vi som kan sitte her og smile. Vi så på TV-sendingen her, som du nevnte, en av de latviske tilhengerne, en dame der, som kan vi si at hun sukket med hele kroppen og var ganske oppgitt over hva latvierne fikk til I overtall. Men samtidig godt gjort av de norske, så de bidrar jo til at latvierne ikke lykkes. Det alltid sånn, ikke sant? Det godt norsk undertalsspill og offrelse. Skal vi se om Norge kan skape noe her. Det en bra mulighet for Stian Solberg som velger å holde skuddet inne. Kaster den inn motsatt, søker et slags passning for å sideforflytte keeperen og sette han ut av spill. Nå det Norge som pusher på her. Stian Solberg med nytt... Nei, det var ikke Stian Solberg, men I hvert fall flere gode norske muligheter her med underkant av 5 minutter igjen å spille av perioden. Koblar som går inn I litt gruff her, målskåreren, etter denne situasjonen. Norge var nære igjen.
0: Ja, vi kan ta med Hans Solbakken, vår reporter, I i Schweiz. Han snakket med Andreas Martinsen dagen før kamp og kunne rapportere om at han noen ganger så måtte han faktisk si til Koblar at nå må du ta det helt med ro. Her kan vi jo fortelle mens det litt stopp i spillet. Og så langt i kampen her så det vel kanskje Andreas Martinsen som skulle ha fått den beskjeden med to utvisninger i andre periode.
1: Ja, det kan nok hende det, men jeg tror ikke Koblar går til Martinsen og ber han roe seg. Det er ikke helt sånn dynamikken er, men helt riktig. Det er kanskje først og fremst veteranen som burde senke temperaturen litt, ikke la det koke for mye i topplokket så langt. Og Koblar har jo gjort det bra, da. Men denne kampen sitrer av spenning, altså. Fordi det en så stor kamp for Norge og for Latvia. Så det utrolig spennende. Petter Thoresen i den norske boksen. Han tegner og forklarer, som han alltid gjør. Og titter ned på blokka si med der rekkeformasjonen han står, og kanskje litt andre notater som han tar med seg. Latviske fans, de slurver ikke. De ivrige når det hockeykamp. Det mye glede. Og selvfølgelig litt frustrasjon, men det veldig glad i hockey. Latvierne. Nå skal vi se. Norsk dropp. Og Norge biter seg fast i latvisk zone. 4 minutter igjen å spille av andre periode. Spennende der.
0: Ja, det lever nå. Så nå det Latvia som kommer inn i norsk zone her nå. Det kjempes for alle pucker. Det en latvisk spiller som lå nede, så en norsk spiller som ligger nede. Det er jo det fulle alvor, men Latvia, de holder seg i norsk zone, etablerer et trykk her nå, men slurver litt. Den ballen spilles tilbake i midtsonen, og da må man jo starte litt på nytt i ishockey, velge å spille den langs vante norsk puck i egen zone.
1: Ja, når man under press, så er det en ting som man har mest fokus på. Og der kommer det en latvisk utvisning. Det en tripping. Det Elvsven som blir tatt der av Latvias assisterende kaptein. Han selvfølgelig uenig i det. Det veldig vanlig at de uenige når de blir utvist. Det rart det der. Ser det nok litt fra sin egen tide. Han får en tripping akkurat som jeg nevnte der. Og det så veldig åpenbart ut det for oss som sitter og ser bildene utenfra.
0: Sett med norske øyne så var det jo på tide med et norsk overtalsspill, nå som vi har svettet oss gjennom to undertalsspill her, og ganske klar den trippinga der.
1: Ja, man så det. Han klinka kølla på skøyta der, og da det norsk overtalsspill og dropp i offensiv zone for oss, da, får jeg si. Vi ser om vi vinner den droppen og kan sette litt trykk. Andreas Martinsen nede og hente pucken i rundvante og sørge for at vi får etablert trykk her Norge nå. Stian Solberg på blålinja ligger den pucken mot mål uten at den treffer innenfor ramma. Vi ser her nå hva Norge kan få til. Flytter pucken rundt og søker den gode passningen og den gode avslutningen. Skudd her nå, men den blir det ikke noe ut av. Holder pucken inne i zonen inntil videre. Hva kan skje her da? Skyt! Nei, det bare nesten for Norge. 3 minutter igjen av perioden og 1.15 igjen av utvisningen til Latvia. Norge som biter seg fast. Nå det hardt å være en av de 4 latviske spillerne her ute, for nå det eneste de vil å gå og bytte. Man blir seig av å spille i undertall på denne måten. Kan Norge skape noe her? Det var en god mulighet, men den latviske keeperen får blokkert, og slitne latviske spillere får gå og bytte. Og det var de ganske fornøyde med akkurat nå.
0: Det var, vil jeg si, var et av kampens bedre overtalsspill, i form av at man virkelig fikk etablert et trykk. Det har vært litt oppstykket i kampen så langt, hvor pucken har hatt en tendens til å bli klarert, da. Men ja, nå fikk de puste. Ja. Men det var ganske mange trekk da, for det norske laget, og noen halvsjanser der.
1: Ja, absolutt. De fikk virkelig lagt press på dem. Så dette var et bra overtalsspill, og nå det som vi håpet på latvierne som fikk skjelve litt. Men vi har ikke fått utdeling da. Men det 1 minutt igjen å spille overtall for Norge, eller kanskje mindre hvis scoringen kommer, for da slipper latvierne ut på igjen. Vi får se. Flytter pucken rundt igjen her nå, og vi ser ganske aggressivt undertalsspill av latvierne, og som lykkes med det med den storvokste bekken, men Norge holder seg inne I zonen. Så vidt det Ja, nei, nå det over for denne gang I offensiv zone, men 20 sekunder igjen med en mann mer på isen. Norge prøver å komme seg inn igjen I et siste forsøk, mens de fortsatt har en mann mer, men der detter pucken ut igjen, og da det bare en 5 sekunder igjen før latvieren kommer tilbake på isen, og da får vi se om vi kan få et siste skudd på mål. Nei, den pucken går over vantet, og da det under 2 minutter igjen av den andre perioden, men Norge leder da. Det det viktigste.
0: Ja, det ganske surrealistisk når vi setter inn I både et kort og langt historisk perspektiv, og det var jo som du sa tidligere I sendingen, det her jo et latvisk lag som tross alt har en VM-medalje fra nyere tid. Ser nå de norske spillerne diskutere litt seg mellom hvordan de best skal løse da de siste 2 minutteren av den andre perioden, og det det stor hockeyglede som dere hører I bakgrunnen her I det hockeyglade landet Schweiz også.
1: Ja da, det skal være fullsatt der, ble det sagt, så det veldig morsomt på hockeykamp da, når man har det trykket på tribunen, og så det sånn I VM at du har litt norske fans og litt latviske fans, og så det en del nøytrale fans som bare nyter sporten og har billetter til kamp.
0: Ja, det ingenting som bedre enn det. Norsk puck I latvisk zone. Skal vi se om Norge greier å holde opp det trykket da. De hadde under overtallet de vinner igjen pucken I latvisk zone. Prøver å spille den langs vantet. Fortsatt puck I latvisk zone. Puck ut til venstre her nå. Skjer etter passningsmulighetene av det norske laget som biter seg fast og har egentlig gjort det siden de var I overtall så har det vært ganske hett rundt ørene til den latviske målvakta. Et drøyt minutt igjen da av denne her andre perioden. Norge 1, Latvia 0, Glenn.
1: Ja, ja. Nå det akkurat et minutt igjen, og som du sier, når Norge biter seg fast etter overtallet, man får nesten følelsen at de fortsatt spiller I overtall, men det gjør de ikke. Kaster en puck inn på målet der, og så blir det en blokkering, og da det nok noen latviske spillere som igjen glad for å bytte. Det gjør for så vidt også nordmennene. Det latvire som roper på norsk utvisning der, men det ble det ikke. Det var Pettersen som var I en duell bak mål, hvor den latviske spilleren blir presset inn I nettet bak målet. Og egentlig kløner det litt til for seg selv. Synes ikke det var noen utvisning, men selvsagt var det noen latviske spillere som ønsket seg det. 50 sekunder nå. Se hva Norge får til. En sterk kaptein der som står unna. Og her det veldig nære igjen at Norge kan kanskje få en puck som spretter inn, men så kommer latvierne på en kontering. Kanskje den siste for perioden for deres del I jakten på en utligning her. Bare et halvt minutt igjen, og de norske spillerne titter faktisk opp på klokka for å se hvor lenge det igjen. Tar seg tid til det for å tenke litt hvor det vi nå for å ri av dette her. Kanskje en siste norske sjanse her nå med 12 sekunder igjen. Nei, det blir ikke noe ut av den. Den kommer dypt inn I latvisk zone, og da tipper jeg at denne her perioden bare tikker ut. Mens det litt... gruff på tampen her mellom Trallmax, da denne lagkammeraten til Brandsegg Nygård fra Grand Rapid Griffins, som ypper seg litt på Martinsen med litt gruff her rett før det blir pause.
0: Han stort sett involvert. Takk skal du ha, Glenn. Håper du tar turen tilbake I mitt lille radiostudio før kvelden og kampen omme, altså.
1: Absolutt.
0: Takk. Det var en andre periode der, hvor Latvia var førende I første halvdel, og Norge kom seg mer og mer inn og tok ledelsen 1-0 ved Tinus Lukkoblar, altså den her 18-åringen som dunka den pucken inn via stolpen. Og siste halvdel av perioden så må vi også kunne si at Norge hadde flere gode muligheter til å score et mål til. Men ingenting avgjort I den kampen her, selv om Norge har med seg en 1-0 ledelse inn I den tredje perioden, så her det bare å benke seg foran radioapparatet. I påvente av neste periode så blir det litt musikk her på kanalen. Neste ut da Post Malone med låta Circles.

0: Ja, det var Beds Are Burning, det av Midnight Oil, og vi måtte rett og slett kutte den litt kort, for vi har fått storfint besøk over linje til Schweiz, vår reporter Hans Solbakken, og du har plassert deg i en hockeykunnskapsrik mekka, vil jeg tenke meg.
1: Ja, det går vel absolutt an å si det når du til meg får et ord med ekspertkommentatoren til Viaplay i pausa mellom andre og tredje perioder, så er ekspertisen på plass, og det har vært en meget, meget bra periode for Norge, selv om det har vært unødvendige utvisninger fra Andreas Martinsen, så har Norge styrte jo store deler til denne andre perioden, og det ga til slutt utbytte av fra Tinus Koblar, så Norge i ledelsen. Det ikke så mange nordmenn på tribuna her i Schweiz, men jubling, det var det likevel, for det noen ivrige få som har tatt turen.
0: Ja, det høres ut som det i hvert fall god stemning i salene hans, så det kan jo hende at hvis det her skulle gå helt inn, sette litt i perspektiv for oss, bør folk i så fall da, gå inn og bestille flybilletter?
1: Ja, da det bare å la Skyscanner og Google Flights og SAS og Norwegian og Gud vet hva du får tak i flybilletter her. Jeg bare la det gå varmt og komme oss ned til Schweiz. Jeg kan melde om 30 varmegrader og strålende sol her i dag. Og hvis Norge spiller så bra som de gjør nå og tar seg til en historisk semifinale, så det bare å få bestilt flybillett fort som flint, altså. For da i tørkeperiode på 75 år over. Norge skal i semifinale i VM hvis dette holder inn. Det ville være helt fenomenalt. Og det norske støtteapparatet sa det før kamp. Det vil være surrealistisk, sa Patrick Thoresen. Så nå gjelder det bare å holde det helt inn. Og ser jo gutta ute på isen, Andreas Martinsen. Litt heit i toppen kanskje, har det et par unødvendige utvisninger. Koblar, han inne og melder hver eneste gang det stopper i spillet, og så frekk og frem på. Og det kanskje det som trøngst, for en skåret i andre perioder, og Norge leder.
0: Ja, fantastisk. Tusen takk, Hans Solbakken. Og så får du bare melde deg hvis du vil og har mulighet. Du skal jo selvfølgelig bistå litt inn imot noen tv-sendinger etter hvert og sånn også. Men meld deg gjerne, og så får du ha lykke til med tredje periode. Jeg vet at både du og våre kjære radiolyttere er spent, og klokka den er jo 5:50 blitt på kvelden, men jeg håper at du som hører på blir med oss hele veien til mål. Det er jo utrolig, utrolig spennende og tett kamp hvor Norge da leder 1-0 før den siste og potensielt avgjørende perioden da, av denne kvartfinalen i verdensmesterskapet. Tenk det, Norge spiller om en plass i en historisk semifinale.

Da skal vi fra Bruno Mars tilbake til Schweiz og den her helt avgjørende kampen i ishockey-VM for de norske herrene. Og vi har fått en melding i NRK radioappen fra Øyvind, som jeg synes oppsummerer det her veldig fint. Det her er spennende, og hvis Norge tar seg videre nå, så er det historisk. Bare smak litt på det. Historie kan skrives i kveld, også her på NRK Sport. Takk, kjære lytter, for at du er med oss. Pucken er droppa. Vi er i gang med tredje periode. Norge 1, Latvia 0. Og det er spilt altså 20 sekunder av denne tredje perioden. Når Norge stormer inn i det latviske feltet, beholder pucken, leter etter et skudd her. Men det blir ikke noe ut av det. Beholder pucken, presser på, er bak det latviske målet der. De får klarert og stormer dem på sin side inn i den norske zonen. Men der får de norske i første omgang klarert den pucken langs vante. Og latvierne, de står etter tøff og aggressiv start av Latvia, som i den andre perioden, da var det altså Latvia som styrte fra start, og så var det Norge som tok mer og mer over, og tok altså ledelsen ved Tinus Luk Koblar, denne her 18 år gamle stjernespilleren til Norge, eller i hvert fall kommende stjernespiller, det kan vi jo alle bare drømme om. Han dunket pucken han inn via tvelger. Pucken, den spilles inn i norsk zone, og de fester et grep her nå. Latvia prøver virkelig å komme seg på måltavla, men og skummelt puck like foran mål, men norsk klarering helt i siste liten. 18 minutt og 20 sekunder igjen av den her tredje perioden, som Norge leder an da i kampen om en historisk semifinale. En semifinale har Norge spilt tidligere, det var 51 år siden, det er jo altså 14 år siden sist Norge spilt en kvartfinale, så det her er stort uansett resultat i kveld, men hvis Norge skulle ta seg til en semifinale i ishockey-VM, så er det helt, helt i høyden på det aller største innenfor norsk hockey, om ikke det aller største for det norske hockeylandslaget. En periode til må de stå unna, gjerne ta og øke ledelsen også, men de leder altså 1-0. Her ser vi kaptein Andreas Martinsen på benken i det pucken droppes i norsk zone, men det blir en avblåsning, og de norske herrene får bytta av spillerne sine og gjør seg klar da, til en ny dropp i norsk zone. Det er Latvia som har åpnet best i denne tredje perioden. Drøyt 2 minutter gammel er perioden når Norge sender den pucken hele veien over til latvisk side. For å puste litt, for å bytte et par spillere og gjort seg klar til det som kan bli en definerende periode i norsk ishockey. Det er ny dropp altså i norsk zone. Latvia vinner den, foregår et skudd. Det blir redda, og Norge vinner pucken. Kan Norge komme på en overgang her da? Spille pucken ut til venstre. Vinner igjen den langs vante. Pucken bak mål. Norsk spiller går ned, men Norge beholder pucken. Får et skudd like utenfor mål. Latvia plukker pucken og kan begynne på nytt da i egen zone. Det er tett og gjenspilt som det har vært gjennom hele kampen. Det står altså Norge 1, Latvia 0, folkens, i denne historiske kvartfinalen. Norge på vei inn i latvisk zone. Pucken spilles bak mål, skjer etter åpninga inn foran mål. Finner ikke det i første omgang, men beholder altså pucken. Legger et press på Latvia her nå. Pucken spilles ut til høyre. Får et skudd, det blir blokkert, og pucken ender altså hos en latvisk spiller, og Latvia prøver nå å komme seg inn i norsk zone. Det er en tøff kamp om pucken. Norge vinner igjen den, prøver å komme på en overgang her nå, og
får ikke med seg pucken I første omgang, men presser på. Sten for Norge der altså, som vinner igjen pucken, men Latvia overtar. Skjer etter muligheten til å komme seg inn I norsk zona, gjør det, men det blir ikke noe ut av den sjansen der, og det Norge I stedet som overtar inn I på latvisk I latvisk zone, men det blir ikke noe mer ut av det. Det står altså Norge 1, Latvia 0, og latvisk supporter nå med en fantastisk plakat. Det var av den latviske målvakta Krister Gudlevski med en murvegg bak seg, så det var jo en hyllest til den latviske målvakta, som har vært god. Har reddet 22 skudd og sluppet inn ett mål, men sett med norske øyne så jo det ett mål mer da enn Henrik Haukeland har sluppet inn. Nå det Latvia I norsk zone presser på, det skuddet går over mål, men Latvia beholder pucken, legger et visst press på Norge her nå I det det snart spilt 4,5 minutter av den her tredje perioden. Står også Norge 1, Latvia 0. Latvia inn I norsk zone prøver et skudd, men det blir holdt av Henrik Haukeland, og det blir en latvisk dropp da I norsk zone. God redning igjen av Henrik Haukeland, som Glenn Olstad, som var innom I studio tidligere, var inn på, så har jo han levert en god søknad til en bestemannspris på banen I dag. Han har jo da ikke sluppet inn mål I den kampen her, et norsk lag som har sluppet inn relativt få mål, også gjennom mesterskapet. Da det en norsk timeout, og vi tar en låt vi her på NRK Sport, så ser vi tilbake med alt dere trenger å få med dere fra denne VM-kvartfinalen.

Da vi inn I de siste 15 minutter av den her ishockeykampen Norge mot Latvia. Norge kom på en kontring, men Latvia fikk med nød og neppe avverget helt på slutten. 14 minutter og 47 sekunder Norge unna en seier. Skulle det her stå seg, Norge 1, Latvia 0. Vi I tredje periode I den her semifinalen, og som Norge leder etter en god andre periode I av dagens kamp. Kampens eneste målskårer da for nye lyttere, det var Tinus Luk Koblar. Den her det norske stjerneskuddet må vi jo få si da, som har levert fantastisk under det her verdensmesterskapet. 9 målpoeng, troende helt I toppen da, blant spillere langt mer meritert I mesterskapet. Latvia nå med pucken I egen zone skjer etter åpningen fremover. Det et norsk lag som har vært presset I denne perioden. 6 minutter gammel den, og Latvia har på ingen måte gitt opp, så her vil spenningen leve helt ut. Latvia med pucken I egen zone. Den spilles frem og opp I norsk zone, men Norge plukke opp den pucken og skal begynne på nytt da. I egen zone tar seg god tida til å sette opp et planlagt spill her, tar nå med pucken inn I midtsonen, spiller den hardt langs vantet, og det blir da plukket opp av latvisk målvakt, men Latvia greier ikke å spille seg ut. Norge vinner igjen pucken, men der får de kontroll på pucken I egen zone, og den spilles tilbake. Og Latvia leter nå etter å spille seg ut. Det har vært en jevn spilt kamp mellom to gode hockeylag, og Norge har flere ganger måttet lene seg på sin dyktige målvakt Henrik Haukeland, og det nok ikke siste gangen den mannen skal I aksjon under kveldens kamp. Det tror jeg vi kan slå fast ganske trygt. Her det Latvia som angriper I norsk zone og får et skudd, men en god redning av Henrik Haukeland, som hansken hans skyter opp på det skuddet der fra kort hold og avverger en latvisk utligning da I den her kvartfinalen. Det lever I den ishockeykampen her, det det ingen tvil om. Raskt opp med høyre skulder der Henrik Haukeland og gjør nok en viktig redning. De latviske supporterne, de har I hvert fall gjort jobben sin. Her det altså trommer og fullt liv. Det nok mye dem dere hører I bakgrunnen underveis I kampen her. Her får jeg noen bilder av at vi nå har jobbet oss ned til bar overkropp blant latviske forsangere, mens spillerne inntar banen, og det skal sjekkes da på isen utenfor mål til I målzonen da til Henrik Haukeland. Det ble skrapet opp litt is der, og de latviske supporterne de holder koken, men det altså de norske supporterne som har mest grunn til å juble hittil. Det Norge 1, Latvia 0, 12,5 minutt igjen av siste periode. Det Latvia som har pucken, men der det altså en norsk spiller som kaster seg inn. Det Christian Kåsatur som bare slenger seg inn og blokkerer det skuddet med hele kroppen, og det kriges foran det norske målet også I den her jevne og tett spilte kvartfinalen I verdensmesterskapet. Det kan altså skrives historie. Hvis Norge vinner I dag, så de klar for den andre semifinalen I ishockey I norsk historie, og de har jo underveis slått Sverige, de har slått Tjekkia, og de har fått Kanada til spillforlengelse. Mektige, mektige Kanada. Og Thoresen på benken, han traver nå rastløst frem og tilbake, og vet hvor mye som står på spill da, for det her norske ishockeylaget. Droppen, den I norsk zone, og det Latvia som presser på I tredje periode, men det jo Norge også som har noe å forsvare. Koblar står klar for å ta den droppen og vinner den. Norge vinner igjen pucken
I egen zone sender den langs vante og får klarert da I første omgang det Krogdal det som får den pucken unna for det norske landslaget. Det stod altså etter første periode da så stod det 0-0. Etter andre periode så stod det 1-0 til Norge og det gjør det fremdeles når vi nå snart nærmer oss halvspilt da tredje periode og vi skal etter hvert da få svare på om Norge tar seg til sin første finale I ishockey-VM på 51 år. Det bare å smake litt på den for alle der ute. I

0: Norge greier å ride av, så vil de altså da få en plass I semifinalen I ishockey-VM. Nok en dropp på I norsk zone, hvor Norge da skal forsvare seg, og de latviske supporterne, de synger med på tribunen, oppildne guttene sine I det dommeren straks da slipper pucken. Norge får klarert, men det var I ferd med å bli en farlig sjanse for for Latvia. Norge vinner pucken og spiller den hardt langs vante inn I latvisk zone. Latvia vinner igjen pucken, har nå pucken I midtsonen. Der på vei inn I Norges zone, får et skudd på mål, men det har Norges målvakt full kontroll på. Og Norge får pucken unna. Det jo en kamp nå for Norge sin del å forsvare seg etter beste evne. Leder jo tross alt 1-0, men vi takker jo ikke nei. Et mål til vi, og nå det Norge som etablerer et trykk I den latviske zonen her nå, pucken ut til venstre langs vante, tilbake I midtsonen, og Norge må begynne litt på nytt, får med seg pucken inn I latvisk zone, det blir stoppet, og så vinner man igjen pucken I midtsonen, det bølger frem og tilbake her nå, nå det latvisk puck I egen zone skjer etter de beste løsningene fremover. Og det altså 11 minutter igjen å spille, inklusive da selvfølgelig non-stop. Det blir det jo alltid ishockey. Norge inn I latvisk zone skjer etter løsningen, men det finner de ikke. Og Latvia overtar, kjemper på kontring. Latvia alene med keeper. Det reddes, det reddes. Det en viktig redning av Henrik Haukeland. Han på riktig sted til riktig tid. Og så det Norge som kommer alene med målvakt. Og det, nå bølger det frem og tilbake, men ingen mål, noen av veiene, og det står Norge 1, Latvia 0. Og det var en kjempesjanse til Latvia, og en lang tå fra Henrik Haukeland hindrer da at det står 1-1. Men det altså et Latvia som presser på I denne tredje perioden. Drøyt 10 minutter igjen å spille, og kampen. Den lever I beste velgående, men sett med norske øyne, så det vi som har overtaket. Da vi inn I de siste 10 minutteren av denne tredje perioden. Norge tar med seg pucken inn I latvisk zone, spiller den langs vante frem og tilbake. Greier å holde pucken I gang nå, og legger et visst press pucken bak det latviske målet. Latvierne forsvarer seg godt, men der får de bruddet de vil ha. 3-3 her nå da, skal Latvia få til noe nå. Det skal de ikke, for Norge, de blokkerer, vinner igjen pucken I egen zone og spiller den trygt og godt fremover, I hvert fall foreløpig, får gjort noen bytter og pucken I latvisk zone. Det jo der vi vil ha den, sett med norske øyne. Latvia på vei inn I den norske zonen, men Norge får unna I første omgang. Det blir en kamp å stå av det her, altså. Og nå det litt knuffing på banen, og handskene de ligger strødd, men ingen flere mål har det blitt I denne tredje perioden. Norge 1, Latvia 0.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og for eventuelle nye lyttere så det ishockey det handler om I kveld, og det kampen om en semifinaleplass. Det Norge mot Latvia, og det står Norge 1, Latvia 0 I denne kvartfinalen. Så her det bare å henge med hele veien inn.

0: Da vi tilbake med dropp i norsk zone. Nok en gang, det har vært mange av dem i denne tredje perioden, men Norge får unna i første omgang og har forsvart seg godt Norge i denne tredje perioden av kvartfinalen i ishockey-VM. 8,5 minutter det igjen å spille. Det står Norge 1, Latvia 0 i det. Latvia prøver å komme seg frem, kommer inn i norsk zone der, men Norge får rydda unna. Skal vi se om Norge kan komme inn i latvisk zone her. Ta med seg pucken bak mål, blir presset av to latviske spillere, men beholder pucken i laget. Og så en litt svak passning som går helt tilbake inn i norsk zone, men Norge beholder altså pucken. Og der blir det en avblåsning, og Norge får bytta spillerne sine. Det er jo klart at det koster å spille ishockey, så da er det mange bytt gjennom kampen. Norge 1, altså Latvia 0 i det som er kampen om å potensielt bli Norges første VM-semifinaleplass, altså på 51 år. Latvia på sin side, de tok jo bronsemedalje så sent som i 2023, så det er ingen hvem som helst Norge møter når de taper den droppen i egen zone, men får den unna Latvia med pucken da i egen zone. 7,5 minutt igjen på klokka 20:50 for å være helt nøyaktig når Latvia stormer inn i den norske zonen. Og for et skudd, nok en god redning altså av Henrik Haukeland, og Norge kan komme på en kontring, 2-2. Få dratt med seg den da, prøve å legge den tilbake til en lagkamerat, men det blir dessverre stoppet. Og Latvia med pucken i egen felt, kaptein Andreas Martinsen, han trykker til i duellen der for å prøve å vinne han pucken, men den ender altså hos Latvia, som da skal prøve å bygge opp spillet bakfra. Pucken spilles inn i midtsonen av Latvia. Norge presses, men greier i første omgang å klarere den pucken langs vante. Pucken ut til venstre i latvisk zone, men Norge vinner igjen den. Her har vi en 2-3 situasjon igjen, altså det kan jo åpne seg for norske angrep når Latvia må frem og skåre mål, men Norge har i hvert fall levert en meget, meget god forsvarskamp. Ikke sluppe inn mål mot Latvia, altså med 6,5 minutt igjen av den tredje perioden. Pucken, den spilles inn foran det latviske målet, men der er det altså ingen norske, og det er Latvia med pucken da i egen zone skal bygge opp spillet bakfra. Der spiller de en lang puck oppover, men den ender altså hos Norge, som greier å få den unna, men Latvia står etter pucken inn i norsk zone, får en passning inn mot mål, pucken bak mål. Pucken ut ved vante, skjer etter åpningen. Latvia har fortsatt pucken for mål, og det blir skummelt, men Henrik Haukeland, han er på rett sted til rett tid og får redda, og det presses nå for Latvia, som har etablert seg i den norske zonen. For et skudd, det reddes, pucken er fri, men det blir altså ikke mål, men nå lever de farlig, altså den norske forsvarsspilleren med 5 minutter og 47 sekunder igjen på klokka, så må man kunne si at man kan takke Henrik Haukeland for at Latvia ikke har fått noen skåringer i den kampen her. Det står Norge 1, Latvia 0 i det. Det er altså 5 minutter og 47 sekunder igjen av kampen, og vi skal ha en dropp i norsk zone etter at Henrik Haukeland kaster seg frem og får kontroll på den pucken. Ja, det er viktig med en god målvakt i ishockey, og det har Henrik Haukeland i hvert fall vist i dag, at han har fortsatt den gode formen. Det diskuteres på den latviske benken, og man må titte litt på taktikktavla. Det er jo tross alt Latvia som må ha mål når det er igjen like i underkant av 6 minutter av denne ishockeykampen mellom Norge og Latvia. Der får vi også Henrik Haukeland tilbake I målet etter at han har tatt seg en liten drikkepause, så da får vi tro at spillet snart I gang igjen da I den her kvartfinalen. Da får vi en reprise av den redningen. Det var altså en styring på målet av Latvia som Henrik Haukeland fikk en lang tå på før han etterpå fikk kontroll på pucken. Nok en viktig inngripen der altså av den norske målvakta. Ja, de ser betenkt ut, latviske tilskuerne nå som har sett sitt lag stange og stange, men ikke fått uttelling. Her vinner de pucken I norsk zone og presser på. Pucken spilles inn for mål, men den går på tvers og ingen får kølla på den. Og Norge får komme seg ut da, av egen zone. Latvia må begynne på nytt, og det gjør dem kjapt. På vei inn I norsk zone der, men får ikke etablert seg I første omgang. Vinn igjen den pucken. Norge spiller pucken langs vante. Latvisk spiller plukker opp. Det har vært litt enveiskjøring I denne tredje perioden, og Norge forsvarer seg. Pucken I latvisk zone. Ingen flere skåringer har vi fått I denne tredje perioden. Det altså Norge som leder 1-0 etter skåring av Tinus Luke Koblar. Altså. Latvia inn I norsk zone, spilles tilbake, får et skudd, men det blir blokkert og ingen skåring der heller. Altså, Henrik Haukeland har gjort en strålende kamp for det norske laget som jakte semifinaleplass for første gang da på 51 år. Og der vi tilbake med dropp I norsk zone. Latvia med pucken nå. Spiller den inn foran mål. Og de norske spillerne får blokkert, hevde seg foran. Og beskytte sin målvakt for alt det verdt, og det blir ikke mål. Nå det altså foldede hender blant de latviske supporterne som nok kan se det som nok så fortvilende at Latvia ikke har fått en scoring. Her var det nok en stor sjanse for Latvia da. Skuddet blir blokkert av Sander Dilling Hurre, og så Henrik Haukeland kvikkest på returen, dropp I norsk zone der. Og den pucken får Norge klarert helt inn på latvisk zone. Det det vi liker å se. Og så det litt slurv I latviske rekka gjør at Norge får satt et press her og prøvd å vinne igjen pucken, men der får de kontroll på pucken I egen zone, ser opp og frem. Den pucken spiller de ut mot høyre, inn I norsk zone, men der altså de norske forsvarsspillere nok en gang heroisk og kaster seg inn I alle duellene og får den pucken ut av farlig zone. Og Latvia, de må begynne på nytt da, med 4 minutter igjen på stillinga. Norge 1, Latvia 0. Latvia inn I norsk zone får skutt, men det blir ikke noe skummel avslutning. Det av Mamsic fra Latvia. Haukeland på plass, og de begynner å se litt fortvilet ut også på den latviske benken nå, når Norge har greid å holde dem fra å score I den kampen her i 55 minutter, og måtte det bare holde helt inn da for det norske laget. 4 minutter igjen, Norge 1, Latvia 0 altså. Norge vinner den droppen, spiller pucken fremover. Skal Norge få en kontring her da? Nei, det blir akkurat en litt for kort puck frem der for de norske angrepsspillere, Noah Sten, for å være helt nøyaktig, som akkurat ikke får med seg pucken over den blå linja og inn I offensiv zone. Ja, det som dere hører, det god stemning I Schweiz når det verdensmesterskap I hockey. Latvia, de vinner igjen pucken, har pucken I egen zone. 3 minutter og 45 sekunder igjen av kampen, og Latvia trykker til I norsk zone. Men Norge vinner igjen pucken. Skal vi få en 3-mot-2 situasjon her da? Nei, Norge berger å spille den pucken opp langs vante. Og la klokka gjøre jobben 3.25 på klokka I kvartfinalen I verdensmesterskapet I ishockey. Her var det nok få som forventet tidlig I kampen. Men, nei, tidlig I mesterskapet, men Norge altså 3 minutter og 9 sekunder potensielt da, unna å ta seg til en historisk semifinale I hockey. Det blir I så fall kun nummer 2 I historien. Den første var for 51 år siden. Her det altså Norge med pucken, tar med den fremover. Får et skudd, men det går like utenfor, og så det Latvia som vinner igjen pucken I egen zone. 2 minutter og 44 sekunder igjen på klokka. Den tikker norsk vei, men Latvia har på ingen måte gitt opp, så det her blir ulidelig spennende de siste minutteren av den her kampen. 2 minutter og 25 sekunder. Nå vi altså på nedtellingen. Det altså Latvia som har styrt det aller, aller meste I den her tredje perioden. Men Norge har forsvart seg heroisk, og Latvia har fremdeles ikke greid å score på Henrik Haukeland. Latvia med pucken I egen zone. 2 minutter igjen på kampuret der av den her kvartfinalen. Latvia tar med seg pucken fremover inn I norsk zone, skjer etter åpninga, spiller den pucken på tvers ned langs vante for Latvia som biter seg fast da, I den norske zonen. Det jo der de må være for å score mål. Pucken den spilles ut til høyre, tilbake, men var den over blå linje? Akkurat ikke, så de holder seg I norsk zone. Vi får et skudd, men... Men det går utenfor, og så det skummelt når Latvia, og pucken går mot mål, og med det avverges I siste liten. Latvia har nemlig tatt ut sin målvakt, og Norge en halv meter unna å gå opp I 2-0, men her Latvias angripe. Nå handler alt om å forsvare seg for det norske laget når Latvia har tatt ut målvakt og spiller I overtall. Latvia med pucken I norsk zone. Latvia holder på å miste, blir presset ut av zonen, inn I midtzonen, og da går det tid. 1 minutt igjen av kampen. Latvia har tatt ut målvakt. Norge 1 minutt unna. Rolig, rolig, ropes det på benken når Norge vinner igjen den pucken. Latvia, de kriger på norsk puck. Og det en tøff takling fra Latvia. Skal vi se hvem som stikker med den. Vi får et skudd, men det blir blokkert. Latvia beholder pucken I norsk zone. Nå koker det I hallen når Norge potensielt 30 sekunder unna en semifinale I ishockey-VM. Der blokkeres det skudd. 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia innfor mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pucken. Norge tar med seg pucken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM! Den første på 51 år! Og der satt den! Der satt den for Norge når Latvia måtte score! Så var det altså Norge som skårer I det tomme latviske buret! Noah Steen, folkens! 6 mål har han I turneringa! Og den... Sjette, den smaker nok best av alle. Norge skal spille semifinale I verdensmesterskapet. Og det fikk dere selvfølgelig direkte her på NRK Sport. Nydelig redning av målvakt Henrik Haukeland, som har vært et mareritt for det latviske forsvaret. Og så Noah Steen da, som drar av nummer 97 på Latvia, Egle. Og så får gleden da, av å sette pucken I det tomme nettet. 2-0 til Norge mot Latvia, og Norge skal spille semifinale I verdensmesterskapet I ishockey. Det tårer på den latviske siden. Det her hadde de så lyst på, men det altså ikke deres tur. Det Norge det handler om. Det 15 sekunder igjen av kampen. Det det. Men Norge leder altså 2-0, og her kommer Latvia I angrep. Men Henrik Haukeland på plass. 4, 3, 2, 1 og 0. Der går klokka, og Norge kan juble for sin andre semifinaleplass I verdensmesterskapet I ishockey, og det jubles rundt Henrik Haukeland. Det han som får laget rundt seg, og det ikke tilfeldig. Han har stått en fantastisk kamp, og Norge tar hjem seieren foran skuffa latviske spillere. Norge skal spille semifinale I verdensmesterskapet I ishockey. Det historie som skrives her I kveld.
1: NRK Sport.
0: Ja, hvis du mot formodning akkurat slo på radioen, så det altså lyden av norsk jubel du får I radioapparatet, for Norge skal spille semifinale I ishockey-VM. Det klemmes på den norske benken. Trener Ringreven Thoresen, han filmer omgivelsene. Han setter pris på det her Thoresen som har ledet det norske laget gjennom et fantastisk gruppespill, hvor de da blant annet slo Sverige, de slo Tjekkia, de holdt Kanada til spillforlengelse, og I dag så har de stått imot en latvisk angrepsbølge I 60 sekunder, og så fikk Noah Sten gleden av å sette 2-0 I det åpne målet. Nå skal kampens beste spiller kåres.
2: Official timekeeper of the 2026 IIHF Ice Hockey World Championship. The prizes will be presented by Tage Pedersen, President of the Norwegian Ice Hockey Association, as well as by Olivier Cosanti, Vice President International Sales TISO. Best player of Team Latvia, number 27, Oskar Cebulskis.

Oskars Sibulskis altså blir kåret til Latvias beste spiller, men vi skal også ha den beste spilleren til Norge. Henrik Haukeland. Jubles på blant de tilreisende norske supporterne når Henrik Haukeland altså får en fortjent banens beste pris. Den norske målvakta har levert redning på redning på redning i det som særlig i tredje periode ble en latvisk angrepsbølge som så ut til å aldri slutt. Men når det kokte som mest så hadde vi Henrik Haukeland og selvoppoffrende forsvarsspillere som rydda unna, og det blir norsk semifinaleplass.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Ja, det var Madeleine her på NRK Sport. Og mitt navn, det er Håvard Moum. Og jeg skal takke for følge denne historiske torsdagskvelden. Takk for at jeg har fått lov til å dele det med dere der ute. Og så ønsker jeg alle bare en strålende kveld videre. Og gratulerer med semifinaleplass da, altså til det norske herrelandslaget i ishockey.
2: Dette NRK Sport.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Schweiz.
1: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM! Den første på 51 år!
0: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det 3 eller 4 maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet 1 eller 2 skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningsperson og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
0: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og universiteter. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
3: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
4: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis, har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjelder, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning. Men Noah Steen snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går i oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Luke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i 10 skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i hovedet i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs visepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Schweiz slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pucken! Norge tar med seg pucken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år!
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig svekka når dette kom fram, og så tenker jeg at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helen Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.